הגוגוז וקיישן. באחת החופשות הכי טובות שהיו לי בחיים, הלכתי עם אחי למחזמר בברודווי שנקרא Head Over Heels, ומורכב משירי הגוגוז. איזה מחזמר מוטרף וכיפי, יאללה. והיה בו גם השיר הזה. ואגב אחי, הנה שיר שהוא הציע.

כן, מתוך אלבום המופת A Night at the Opera, זו להקת קווין בשיר Lazing on a Sunday Afternoon. אז כן, אני ממש ממש לא אוהבת חופשות בטן גב כאלה, לא תמצאו אותי בקרוז, ואני אף פעם לא מעדיפה בית מלון על פני Airbnb, אבל אם אני בבית והחופשה היא פשוט לא לעבוד, אז אני לגמרי בעד לשמוע מוזיקה, לצאת לגינה כשמזג האוויר נעים ולשבת לקרוא, לשוטט בעיר, בים, לשחרר את המוח ולתת לו לעוף. הנה עוד שיר בשבחי ההתרגעות, ואני מקדישה אותו למי שקשה להן לנוח, ואני אומרת להן לא סתם. אני חושבת על לפחות שתיים כאלה, שתי נשים בסביבתי הקרובה. היי, זו לא עצלות, זה מרגוע נפשי, Lazy Day של Spanky and Our Gang, ששמעתי במקרה ברדיו בשבת אחת בבוקר. כמה מושלם.

וגם אני רוצה לדעת לשרוק. אוטיס רדינג, sitting on the dock of the bay. אני מסתכלת באינסטגרם, הפיד שלי מראה לי חופשות מרהיבות של חברות וחברים שלי, ברובם אני ממש לא מקנה. כי כאמור, לא ממש בא לי על בית מלון ועל בריכה ועל תפנוקים מהסוג הזה, אבל אני מתה מקנאה כשאני רואה עוד ועוד ועוד חזיתות של תיאטרונים בברודווי או בווסט אנד, ואז תמונה עם התוכניה ולמטיבי הלכת, גם תמונות עם השחקנים בכניסת האומנים. אני ממש מתקנה במי שיושבים להם בבית קפה קסום ולא מתויר בפריז, בניו יורק, בברלין. פסטיבלים של תיאטרון בובות שאני לא מכירה, נשתי משהו. עם כל האומנים הנהדרים, עם הבובות שלהם, נו, תמונות כמו אלה שאני מעלה בחופשות שלי. האחרות פשוט נראות לי כמו פרסומות ב-AI. גם השיר הבא נראה קצת נשמע כאילו. יוצא מסרטון פרסומת. אני לא מאמינה שבתקופה ההיא קליף ריצ'רד יצא בכלל לחופשות, אבל הנה הוא עם השדוז הישר מצפיחית בדבש.

ממש פרסומת, נכון? כן. הנה ההפך הגמור מהשיר הקודם, אלה אורי זוהר ואילנה רובינה, החופש בבית ההבראה. נוצץ, סליחה על הטכני.

0: אז זה מטרז את הולכובני בזבל.
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.

0: דני סנדרסון אצל הדודה והדוד. שמתם לב שאין לשיר הזה פזמון? בכל מקרה, מי שיצאו כאן לחופש הם בכלל לא הנושא של השיר. אבל יש כאן מסקנה. אם כבר החלטתם לסבלט בזמן החופשה, אז כדאי שתכירו את הבן אדם, גם אם הוא נראה חמוד ולא מזיק כמו סנדרסון. בכל זאת, מוסר הסקל. ותצפו בקליפ איזו הברקה של מוטי קירשנבאום. מה? דני?
1: הם לא הדודה והדוד שלי.
0: פעם פעם, תמיד תהיתי איך זה להיות מישהי שנוח לה בבגד ים עם היפים והיפות ליד הבריכה או בחוף הים, אבל אני חושבת שזה פשוט לא באופי שלי, בלי קשר. אולי בגלל זה אני כל כך אהבתי את הספר, משהו כיפי לכאורה. שלא אחזור עליו לעולם, מאת דיוויד פוסטר וואלאס, בתרגום של אלינואר ברגר. זו בעצם סקירה ארוכה שהוא נשלח לעשות למגזין הרפרס בזאר, לשייט תענוגות בספינת פאר, והוא מתאר שם בפירוט של מגלי יבשות, כמה הוא רחוק מנטלית מסוג הבילוי הזה, שיש אנשים שמוציאים עליו המון כסף, ונהנים בו כל כך. הנה חתיכה קטנה מהספר. שמעתי, ואין בכוחי לתאר, מוזיקת מעליות בסגנון רגעי. למדתי מה זאת אומרת לפחד מהאסלה שלך. רכשתי רגלי ים שהסתגלו לטלטולים ועכשיו אני מעוניין להיפטר מהן. טעמתי קוויאר והסכמתי עם הילד הקטן שישב לידי שזה איכסה. עכשיו אני מבין את המושג פטור ממחס. אכלתי שבלולים, ברווז, אלסקה אפויה, סלמון עם שומר, סכניים עם מרציפן ואומלט שאמור היה להכיל כמויות מזעריות של כמהין אטרוסקי. שמעתי אנשים בכיסאות נוח אומרים במלוא הרצינות שזה לא החום אלא הלחות. כמו שהובטח לי מראש, פינקו אותי ביסודיות ובמקצועיות. הרגשתי אגמומיות שכמוה לא הרגשתי מאז גיל ההתבגרות. ומילאתי כמעט 3 מחברות בניסיון להבין אם זה הם או רק אני.

במשך שבוע תמים הייתי מוסעם של 1500 חיוכים מקצועיים. נשרפתי והתקלפתי פעמיים, צלפתי בסקית מעל הים. האם לא די בכך? בשעתו לא נראה שדי בכך. חשתי את כל כובד משקלם האריגי של שמיים סובטרופיים. תסר פעמים ניתרתי לשם הכל נפיחת האלים המפוצץ של צופר ספינת התענוגות. קלטתי את העקרונות הבסיסיים של משחק המג'ונג, ראיתי חלק מתחרות ברידג' בת יומיים, למדתי להדק עפודת הצלה מעל טוקסידו, והפסדתי במשחק שח לילדה בת 9. מתוך משהו כיפי לכאורה שלא יחזור עליו לעולם, מאת דיוויד פוסטר וואלאס בתרגום של אלינור ברגר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. וקלאב טרופיקנה של וואם, החתיכים, שבטוח היו נהנים בקרוז הזה.

מוזיקה. כן, דייר סטרייטס, טוויסטינג ביי דה פול, זה תמיד נשמע לי כמו פרודיה. אני לא מסוגלת לדמיין את מרק קנופלר עם סרט השיער הזרחני שלו, רוקד טוויסט על שפת הבריכה, או מתקרב לבריכה בכלל. זה קצת כמו שדני סנדרסון מדבר על שיר על גלשן, הוא הרי לא גלש מעולם על הגלים. הוא החליט לכתוב משהו כיפי בסגנון הביץ' בויז, וזה תפס, ברקע כבר החשודה המיידית. מדונה, היא ללא ספק יודעת ליהנות מחופשות, נראה לי שהיא לא נשארת במקום שבו היא לא נהנית. ודאי שמתם לב שיש בתוכנית הזו הרבה שירים משנות ה-80, אולי זה אומר שאת עיקר החופשות בחיים שלי חוויתי עד גיל 10, שזה די הגיוני. התלבטתי בין השיר הזה לבין לייס לבוניטה, אבל בסופו של דבר זה ניצח, זו מדונה עם הולידיי. רקע מצוין לשעת כושר.

אף פעם לא שמתי לב כמה השיר הזה ארוך. וואו, זה 6 דקות פלוס. אם כבר חופשה, אז לא בא לי הגדודו ומסיבות. פעם הייתי יוצאת לטיולים במדבר, עכשיו יש לי בעיה בברך ואני פוחדת, אבל אולי איזה סופש במחטש רמון לנקות את הראש ולשתוק, כל מה שאני רוצה זה לנוח. שלום גד והיהלומים, חופשה בהר סיני, תקשיבו למילים.

חופשה בהר סיני עם שלום גד והיהלומים, ומכאן לאיירת נופש בלבנון, ממש קרובה לביירות, קוראים לה עלי. דן תורן כתב, חופשה בעלי נגד כל סיכויי, לא נורמלי. השלום הוא חלום ועלי זה פסי, מה שבא לי. לפני כמה שנים פגשתי בסן פרנסיסקו בחור הודי שנולד בדובאי. אמרתי לו שזה נשמע כמו חלום לבקר במקום המפואר הזה, דובאי, אבל לא נראה לי שבימי חיי אני אצליח לבקר שם, יש לי רק דרכון ישראלי. לכי תדי, הוא ענה לי בחיוך, תראו מה זה. אז לא נראה לי שאנפוש בימי חיי בערי לבנון, אבל מה אני יודעת. זה דן תורן, עליו השלום. אורן קפלן הלחין, חופשה בעלי עם טוקסידו חדש וכל השופוני. Okay.

חופשה בעלי. למה תמיד חופשה בחול נראית לי כמו הצעת הגשה למקום להגר אליו? זה כי אני בחופשה. אין לי מושג איך זה לחיות שם, לעבוד שם. בחוץ לארץ זה משהו אחר. אני מנסה לפעמים לחוות את החיים שלי פה, כאילו אני תיירת, משחררת רגע מההיכרות שלי עם המקום. משחררת את החשש שמישהו שמכיר אותי יראה אותי. זה כל כך קשה, אבל זה לא העיקר. גם את השיר הזה כתב דן תורן, דנה ברגר שרה, להקת בלגן, חוץ לארץ.

מנדי גונזלס מהקאסט המקורי של המחזמר In the Heights הראשון של לין מנואל מירנדה, שיר של תלמידה מצטיינת, הגאונה של השכונה שחוזרת לחופשה ונושאת עליה עול ענק לספר להורים שלה ולכולם בעצם שבעולם הגדול היא בכלל לא גאונה, שלא מצליח לה, שהיא פורשת מהלימודים. לפעמים חופשה באה כשאת לא רוצה, לפעמים חופשה חייבת להגיע, לפעמים החופשה היא לא למקום אלא ממקום. אני בחופשה, אבל חולמת כבר לצאת לחופשי ממקום שאני לא רוצה להיות בו. מותר. אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע ניק דרייק באחד הקטעים שלו שאני הכי אוהבת בעולם, סנדי. אחרי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו, נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות, ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה. עוד מעט תשמעו פרפר פורח באוויר, זה יהיה החליל, אבל נשבעת שהוא אף למעלה. חכו ותשמעו אותו פורח. חג שמח, לילה טוב.

0: עם ליבי רן. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום and welcome לעוד אקלקטיק. כל העולם ואשתו, כל העולם ואשתו הזהירו אותו, התריעו, אמרו לו מראש, גילו לו, הזהירו. מה הוא עשה? שום דבר. אז היום בתוכנית כל השירים יש להם כותרת אחת. כותרת הזו אומרת you can run but you can't hide. אז אי אפשר להסתתר מהאחריות, מהאשמה, ואני פה היום כדי להזכיר את זה, לחזור על זה וקצת לדבר על זה. יאללה, מתחילים.

You can run, but you can't hide. כן, פתחנו עם פיליפ סייס והמצרים, האמירטים, אמן, הרמטכ"ל, השבק. כל העולם ואשתו התריעו, כל העולם ואשתו הזהירו, אמרו לו, סיפרו לו, מה הוא עשה? המשיך לממן את החמאס מאות מיליוני דולרים במזוודות, מדי חודש. אנחנו נמשיך עוד קצת עם הסטייל שפתחנו בו.

חושב שהבנו את הרעיון, לא הכרתי את ההרכב הזה עד שחיפשתי שירים לתוכנית הזו. הם נקראים Armored Saint, שזה משהו כמו קדוש משוריין, משוריין משוריין או משוריין של נתניהו. הנה קצת פאט בנטאר.

ממרץ ועד יולי 2023 נתניהו מקבל 4 מכתבי התראה מאגף המודיעין של צה"ל. ב-24 ביולי 2023 ראש שב"כ לשעבר רונן בר מוסר לנתניהו התראה למלחמה. 20 לספטמבר 2023 ראש האופוזיציה לפיד נושא את נאום האזהרה שלו, שחלקו מבוסס על דברים ששמע בתדרוכים ביטחוניים ונודע לו ממקורות אחרים. סוף ספטמבר 2023, נשיא האמירויות מזהיר את נתניהו בטלפון. תחילת אוקטובר 23, שר המודיעין המצרי מתריע ללשכת ראש הממשלה מפני משהו אימתני. מה עושה נתניהו? ממשיך לממן את החמאס.

שמענו קצת ישראל וברשן, רן, but you cannot hide. ראש המודיעין המצרי, אבאס קמאל, התקשר לכמה דרגים ביטחוניים, דיבר איתם, הסביר להם, סיפר להם. הפניות לא נענו. אחר כך הוא התקשר לנתניהו עצמו. מה נתניהו עשה?

0: and get to know him 6 times. I'm leaving a message. I'll call you back as soon as possible. It's an emergency. It's real, real important. Call 911 because I can't help.
1: לא מכתב אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה. ארבעה מכתבי אזהרה שלח אמן לנתניהו בשנת 2023, אחד בחודש מרץ, אחד במאי, השלישי ביולי, ועוד אחד בסוף יולי. כמה ימים לאחר מכן, ראש אמן והרמטכ"ל הגיעו לכנסת ביום שבו אישרו את ביטול עילת הסבירות, ביקשו לקיים פגישה דחופה עם נתניהו, כדי להציג לו מידע מודיעיני על הסכנה הביטחונית המיידית הנשקפת. נתניהו סרב להיפגש איתם באותו יום. חודש לאחר מכן, נתניהו קיבל עדכון ביטחוני רשמי בנוכחות המזכיר הצבאי, שבו הוצגו לו חומרים על השחיקה בהרתעה. מה נתניהו עשה? המשיך לממן את החמאס.

אז נשאר עם הבלוז, הנה פול בטרפילד, הבלוז בנד. נחשו איך קוראים לשיר.

ראשי מוסד ושבק לשעבר הזהירו את נתניהו במהלך 2023 ובמיוחד בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. יוסי כהן, ראש המוסד בשנים 2016 עד 2021, שמונה על ידי נתניהו ונחשב מאוד מקורב אליו, חשף כי הזהיר נתניהו באופן אישי מהסכנה הביטחונית המיידית הנובעת מהשסע הפנימי לפני הטבח. כהן הצהיר שלנתניהו יש אחריות מוחלטת לכישלון השבעה באוקטובר. תמיר פרדו, ראש המוסד בשנים 2011 עד 2016, חודשים ספורים לפני המתקפה במהלך קיץ 23, פרדו התריע שוב ושוב בכלי התקשורת ובפגישות כי מדיניות הממשלה מובילה להרס

ההרתעה הישראלית. נדב ארגמן, ראש השב"כ בשנים 2016-2021, יצא באזהרות חריפות ויוצאות דופן מספר חודשים לפני 2023, השבעה באוקטובר. יובל דיסקין, ראש השב"כ בשנים 2005-2011, פרסם מאמרי אזהרה מפורטים והתראיין ממושכות במהלך שנת 2023. וזה בנוסף לראשי הארגונים, השב"כ והמוסד, המכהנים, באותה עת, רונן בר ודדי ברנע. מה נתניהו עשה? הנה קצת לותר אליסון, you can run, but you can't hide.

אז בפינת הבלוז של התוכנית היום שמענו את You Can't Run But You Can't Hide, שיר שכתב פול באטרפילד, שמענו את הביצוע המקורי שלו, לפני כן שמענו את פרדי קינג ועכשיו גם את לותר אליסון.

אז כן, אפשר לנסות לרוץ ולברוח מהאשמה, מהאחריות, אבל אי אפשר להסתתר לנצח, ויום הדין יגיע, גם יום הבוחר.

עם מי נפגש השר המצרי שהגיע בבהילות במטוס פרטי כמה ימים לפני השבעה באוקטובר? צחי הנגבי, שהיה אז ראש המל"ל, אומר, לא אני, הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש המוסד, אז לא ידעו בכלל על הפגישה הזו. מי נשאר? רון דרמר, או א', שהוא היום סגן ראש השבק, והיה אז ראש המדור המצרי במוסד, אחד מהם, כי גם שר הביטחון דאז, גלנט, גם הוא, לא נפגש עם השר המצרי ולא ידע על הפגישה. מה עשה נתניהו? כלום ושום דבר.

בכל זאת עשה דבר אחד נתניהו. הוא התראיין בערוץ השקר הפרטי שלו, ערוץ 14, ואמר שהזרות האלה הן פשוט, כל אחת מהן, הגזמה אחת גדולה.

You can run from my love, but you can't hide from my love. לא ממש המסר שהיינו רוצים להעביר למושא התוכנית הזו היום, כי המסר שלנו אליו הוא אחר לחלוטין. יש לך דם על הידיים.

No hide, no run. אתה יכול לברוח, אבל אתה לא יכול להסתתר. זה היה המסר שלנו, אלה היו השירים שלנו היום באקלקטיק. אני מקווה שב-27 לאוקטובר אנחנו נוכל לפרוע את החשבון בחלקו. אז פתחנו את התוכנית עם פיליפ סייס. אתה יכול לברוח, אתה לא יכול להתחבב. אנחנו נסיים עם פיליפ סייס, עם שיר נוסף. בינתיים שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, בשורות טובות, נקווה להשתמע כאן בחמישי הבא ב-10, או ב-On Demand. אני רובן ברדך. מיד אחריי יעלה ויבוא אייל גולדמן עם House of Goldman, ובין 4 ל-6, אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. אתן לא רוצות להפסיד את זה. בינתיים, יאללה ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באון דימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור עם דרור פואר.
6: בוקר דרור.

בסדר, תודה, תודה. גם אנחנו, זאת אומרת, אני... זאת אומרת, אני, אנחנו, מה, איפה הגבול? מי יודע, היום, יום חמישי, הראשון באוקטובר, כן, כן, גם הראשון, גם אוקטובר. גם אוקטובר מגיע, הגיע, מה זאת אומרת, הגיע אתמול ב-12 בלילה, כמו שעון מקולקל. ככה זה בחיים. אתמול באיזה עניין אחר, עשיתי איזה כתבה בעיתון ובדקתי על אוקטובר, באוקטובר שנה שעברה. עוד פחות עוד שבועיים, ב-13 באוקטובר שנה שעברה, חזרו החטופים. פאקינג לפני פחות משנה. נראה כמו נצח, נצחים, דורי דורות. כי הזמן הוא שקרן. הזמן הוא נבלה. הזמן הוא חבר היחיד, הדבר היחיד שיש לנו. הוא הדבר היחיד שיש לנו והוא לא קיים. אנחנו חיים בשקר שהוא האמת היחידה. אנחנו חיים באמת היחידה שהיא לא קיימת. וזה ההבדל בין... או ההבדל. אין שום הבדל. בוא נגיד הגבול. בוא נגיד התפיסה. של מה שיש, של מה שאין, של מה שקיים, מה שאפשר לדעת, מה שאפשר לראות מול מה שאפשר להאמין. זה חלק מהדברים שיעמדו במרכז או בלב תוכניתנו היום. התוכנית היא כמובן בוקר דרור. ואני כמובן דרור פויר. זה מטומטם לקרוא לתוכנית בוקר פויר. למרות שבעצם דווקא זה נשמע טוב. דווקא זה נשמע לא רע בכלל. טוב, אולי נתחיל באיזה שיר, לא? ננגן קצת שירים, ננגן קצת מוזיקה. בכל זאת, בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה באנו לעולם? אם לא בשביל להרעיד את האוויר, להזיז את המולקולות מפה לשם. הם גם ככה זזות בתנועה כאוטית שנקראת תנועה בראונית, ואנחנו גם על זה נדבר היום, כי הכל מתחבר, כי הכל מחובר. וכל הניסיונות שלנו לנתק את החיבור הזה הם ניסיונות נועלים שנועדו לכישלון, ועדיין אנחנו לא יכולים להפסיק לנסות ולהיכשל ולהצליח ועוד פעם וללכת וליפול ולמעוד ולחזור, כי זה מה שזה אומר להיות בן אדם. כן, כן, וזה מחייב, חברות וחברים. לא, האמת שזה לא מחייב. כל אחד שיעשה וכל אחת שתעשה מה שבא לה, ושום דבר לא מחייב, ושום דבר לא... הכל טוב. אז איפה היינו? היינו בשירים, בשירים. אז בואו נעשה, יש עכשיו איזה אלבום אחד ישראלי שיצא ממש בימים לאחרונה. בוא נראה, בוא נראה, לא יודע, כן. הלהקה קוראים לה Father of Peace, על שם המנהיג, הסולן, כותב השירים, הזמר, אבשלום, כן, הבנתם, אבשלום, אבשלום, Father of Peace, כן, אבשלום אריאל. האלבום קוראים לו The Year of Madness and the Mystery Century, וזה פשוט אלבום באמת, באמת נהדר. בוא נשמע את השיר שסוגר את האלבום, שקוראים לו טרפז, או טרפיז.

איזה יופי, אה? סליחה, נכנס השיר הבא. אך, דפקתי את המרפק פה באך. כן, זה מסוכן, רדיו, זה מקצוע מסוכן, בטח רדיו באינטרנט. הדברים האלה יכולים להרוג אותך. בקיצור, מה שרציתי להגיד, שזה פשוט אלבום נהדר, פשוט אלבום נהדר של להקה נהדרת, The Year of Madness and the Mystery Century. בוא נשמע עוד שיר. כן, כן. ואז נדבר, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. השיר קוראים לו Heaven.

0: איזה יופי של אלבום זה. באמת, באמת, ואנחנו נשמע ממנו עוד, עוד הרבה, גם היום וגם בעתיד הנראה לעין. עד כמה שהעתיד נראה לעין. המחר לא ידוע, שום דבר לא ידוע, לא שנה ולא שבוע. כמובן שקודם אמרתי, רגע, בוא נשים איזה משהו, ככה איזה משהו... נרגע. בואו נרגע משהו שיהיה לנו, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים מורכבים, על דברים מסובכים, אבל גם על דברים פשוטים ויפים שעומדים בבסיס הבסיסים של המציאות המציאותית שלנו. כמובן שאמרתי שלפני שנה, פחות משנה, פאקינג פחות משנה, חזרו החטופים האחרונים, וכמובן שהשבוע, שבוע מהיום, היום הראשון באוקטובר, שישה ימים זה השבעה באוקטובר, פאקינג שיט. שלוש שנים, מה קרה לזמן? מה קרה לנו? לא מה קרה לנו בקטע של כתבות טלוויזיה, או איך הגענו, לא. באמת, מה קרה לנו? אבל זה לא להיום, זה לא להיום, יש עוד שבוע, ולמה? גם ככה, גם ככה, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, מישהי שאמרה, שכל מה שקורה, וכל מה שאנחנו אומרים, וכל מה שאנחנו כותבים, וכל מה, כל צעד שאנחנו עושים, every breath we take, והאוויר, האוויר פה, גם שסתיו, במיוחד שזה סתיו, האוויר הוא ספוג בשבעה באוקטובר, הוא ספוג. כמו, ואנחנו נחזור לדימוי הזה, כמו בקבוק בוסם שאתה פותח אותו, הבוסם היה סגור ופתאום הוא מתפשט לו באוויר, רק שהבוסם הזה ספציפית יש לו ריח של חרה. ואי אפשר להחזיר את המולקולות של הבוסם חרה חזרה לבקבוק. זאת האנטרופיה, חברות וחברים. בואו נשים נעץ על האנטרופיה, כי אנחנו נחזור אליה, אבל השבעה באוקטובר, יש לנו מול הבית, בחצר, יש לנו שכנים, שעשו סוכה. וכל פעם שאני במטבח, עושה כלים, מבשל, או סתם בוהה, מבשל קטלק, קלק, קלק. מחמם פיטה. אני מסתכל, והסוכה הזאת מזכירה לי את הפאקינג, את כל השבעה באוקטובר, שהסוכה הזאת נשארה שם, אף אחד לא פירק אותה חודשים. טוב. אבל כאמור, למה, אמרנו שנדבר על דברים אחרים גם, נכון? כן. אז חוץ מהשבעה באוקטובר, יש גם דברים, השבוע בעצם מתחילה אחד מהשבועות שאני הכי אוהב בשנה. באמת, השבועות שאני הכי אוהב בשנה, זה בערך מהחמישי באוקטובר, עד ה-13, וזה השבוע של הכרזת פרסי הנובל. כן? קראו לי בשמות. קראו לי אל תקראו לי אותי, מה שאתה לא אכפת לי, אבל זה באמת השבוע שאני הכי אוהב, אני כל כך מחכה לזה ואני כל כך נרגש מזה ואני כל כך אוהב את זה. כמובן לא, סליחה, כן, סליחה, סליחה מכל הסופרות והסופרים שמאזינים לי בשעה הזאת במקום לכתוב את יצירת המופת הבאה שלהם, אבל באמת פרס נובל לספרות מעניין לי את ה- you know, לא מעניין אותי. בקיצור, פרס נובל, מה זה? מה זה בכלל? פרס נובל לשלום, עוד אפילו טיפה פחות. פרס נובל, מה עוד יש שם? הכלכלה? Give me a fucking break. פרס נובל לכלכלה. לא מעניין אותי. אותי מעניין, אותי מרתק. כמובן, פרס נובל בפיזיולוגיה, בפיזיקה, בכימיה. כן, אלה הדברים החשובים. אלה הדברים האמיתיים בביולוגיה, אלה הדברים שמהם עשוי העולם, זאת הדרך שלנו להבין את העולם. לא חלילה שספרות היא לא דרך טובה להבין את העולם, כן, אבל בסוף העולם בנוי מאבני בניין. אנחנו כמובן מספרים לעצמנו את הסיפור של העולם דרך מילים, אבל באמת כאילו העולם לא צריך את המילים. מה שהעולם צריך זה אטומים. מה שהעולם צריך זה כוחות טבע. המילים באות אחר כך, המילים מתהוות להן ברמה הרבה יותר גבוהה. מה זה מתהוות? בואו אני אתן לכם דוגמה. אוקיי, קחו לדוגמה כוס מים, מולי מונחת כוס מים. המים הם חיזרו רטובים כמובן, אבל אם אנחנו ניקח, אם ניקח מולקולה אחת של מים, כן? H2O. היא לא רטובה. אין, מולקולה היא לא רטובה, נכון? מתי זה מתחיל להיות רטובה? שיש לך, לא יודע מה, מיליארד מולקולות בכוס, והיחסים ביניהן נותנות את הרטיבות. זה מה שנקרא התהוות, אוקיי? מולקולת טמפרטורה. מה זה טמפרטורה? אין דבר כזה טמפרטורה. אין איך אני אגיד את זה? יחידה בסיסית של הטמפרטורה. הטמפרטורה היא מה שמתהווה מתוך התנועות של האטומים בחלל. הם, ככל שהאטומים והמולקולות תזים יותר מהר, מתנגשים יותר מהר, ככה נוצר חום, אוקיי? הכל מתהווה. ובשביל ההתהוות הזאת, עם כל הכבוד לנו ולמילים ולשירים, אנחנו צריכים את האטומים. וזה מחזיר אותנו, אותי, איך קוראים לו? לעונה של העונה המרגשת בשנה. וזה לא פלא שזה בא בסתיו, כי זה בדיוק הדברים הכי יפים שיש בשנה, הרוח הנעימה, הקרירות שמשתלטת, והיופי של האנושות, הגאונות של האנשים. בקיצור, אני לא יכול לחכות לפרס נובל, אז אני ככה, עד שיוכרזו הפרס נובל, אני חוזר אחורה לפרסי הנובל שהיו, ומה אני רואה? בדיוק לפני 100 שנה, כן, 100 שנה, 1926, פרס הנובל לפיזיקה, קיבל אותו בחורצ'יק צרפתי בשם ז'אן בטיסט פרן. כן, פיזיקאי צרפתי שהיה הראשון, שימו לב, הראשון לפני 100 שנה, רק לפני 100 שנה, הראשון להוכיח ניסויית בצורה חותכת ומוחלטת שיש אטומים בעולם. אוקיי? תחשבו, עד לפני 100 שנה לא ידעו שיש אטומים בעולם. הדבר שהוא הכי בסיסי היום, שכל ילד יודע, כך ילד תוציא אותו, טוב, אולי לא ילד ישראלי, כן, קראנו את התוצאות של מבחני הפיזה, והפיזה, והעיזה, כולם פה עיזות, נכון, את ילד ישראלי באמת לא יודע כלום. אנחנו רואים פה שילדים בכיתה ת' יש להם הבנת הנקרא ברמה של ילדים כיתה א', וסטודנטים יש להם ברמה של כיתה ו'. אז מהתלמיד הישראלי כבר אי אפשר לצפות כלום, ובגלל זה המדינה הזאת ארוסה וגמורה ואין סיכוי לכלום, די. לא משנה אייזנקוט ינצח ולא משנה כלום. המקום הזה גמור. הוא גמור כי הזנחנו את החינוך, וכי בשנת הלימודים הזאת 50% מהילדים, כמו שאנחנו יודעים, הם חרדים, ערבים, כמו שיש משהו רע בחרדים וערבים, כן, כולם נהדרים, כולנו בני אדם, אבל בואו, הם לא אלה שיקדמו אותנו קדימה, כן? הם אלה שיקחו אותנו אחורה. בטח החרדים, ערבים עוד יש סיכוי, יש עם מי לדבר. איפה הייתי? אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי, דרור, תתרכז, תהיה מרוכז. לפני 100 שנה, בא ז'אן בטיסט פרן, ידידנו, אהובנו, חברנו, הטוב, והיה הראשון שהוכיח שיש אטומים בעולם, ניסויית, הוא לא ראה אותם, כן? אי אפשר אז לראות אותם. לקח יותר מ-50 שנה עד שממש הצליחו לראות אותם. אבל הוא הוכיח בצורה ניסויית, מוכחת והפלומבה, שיש אטומים בעולם, שהעולם מורכב, החומר מורכב מאטומים. איך הוא עשה את זה? הוא לקח מאמר של איינשטיין שהתפרסם, לקח לו 20 שנה לקבל את הנובל, כן, ב-1905, בשנת הפלאות של איינשטיין, איינשטיין, כאן אנחנו יודעים, פרסם כמה מאמרים שבעצם בעצם יסדו וביססו את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אחד מהם, כולנו מכירים את EMC בריבוע וכל זה, מי שווה, אנרגיה שווה מהירות האור כפול זה בריבוע, נכון? אבל אחד מהם היה על התנועה הבראונית. מה זה התנועה הבראונית?
1: וואה, טוב,
0: אנחנו נצטרך לחזור אחורה ועוד אחורה, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נחזור הכי אחורה שאפשר. אנחנו נחזור אחורה בשביל להבין את ה... בעצם, מה שעשה ז'אן פרן, הוא שם קץ, שם סוף לוויכוח שניטש, אפשר להגיד, בין המדענים והפילוסופים, במשך יותר מ-2000 שנה. שימו לב, 2000 שנה. עוד מהימים של דמוקריטוס, בעצם מה הוויכוח? מה היה הוויכוח היום? נאמת שעכשיו, למרות שהיום בהפוכה, הוויכוח הזה חוזר, אבל מה היה הוויכוח? ממה מורכב, מה עם היחידות הבסיסיות ביותר של המציאות? בואו נחזור, הראשונים שהתווכחו על זה היו בחורצ'יק אחד בשם דמוקריטוס. כן, זה היה לפני 2500 שנה. דמוקריטוס, הוא אמר, אם ניקח את החומר, לא יודע, אבן, נחתוך אותה לחצי, ועוד פעם לחצי, ועוד פעם לחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, חצי של חצי, חצי של חצי, ראיתם את המכיר, אתם שירת של סדאי, לא משנה. נחתוך את זה, בסוף נגיע ליחידה הבסיסית שאי אפשר לחתוך אותה יותר, הוא קרא לה אטום. הוא אמר, המציאות מורכבת מחלקים בסיסיים שקוראים להם אטומים. הפירוש המילולי של אטום זה בלתי ניתן לחלוקה. אבל אז, מי אז שלט בכיפה, מי היה אז ההגמוניה המדעית, הפילוסופית? אריסטו. יש הרבה דברים טובים להגיד על אריסטו, אבל הוא היה קצת אריסטו, כן? והוא השפיל את דמוקריטוס, אמרנו, מה פתאום? אין ריק, הוא אמר, יש חלק, כן? עכשיו, אם העולם מורכב מחלקים יחידים,

הבסיסיות, מה יש ביניהן? אמר דמוקריטוס, ריק, אין כלום. אמר לו אריסטו, אין דבר כזה כלום. מה שיש ב, מה שיש ב, אין אטומים, אין זה, מה שיש זה אנרגיה רציפה, תנועה רציפה של חומר. השפיל אותו, דיכא אותו. משהו יותר מ-2000 שנה, פשוט כל הפילוסופים, כל המדענים, עזבו את זה, עזבו את העניין של האטומים. דמוקריטוס הלך לעולמו בתחושה שהוא טועה, או לא יודע, לא, אנחנו לא יודעים אם הוא זה, אבל הולך לעולמו, וכשכל העולם חושב שהוא טועה, וכולם חושבו שאריסטו צדק. לקח 2000 שנה, יותר מפאקינג 2000 שנה, עד שבאו חברים טובים, כימאים ופיזיקאים, כמו ובוטנאים, כמו דלטון, כמו בולצמן, כמו בראון, ואחרים, איינשטיין אחר כך, מקסואל, שהסתכלו אחרת על החומר ואמרו, או, רגע, רגע, נכון, נכון, הכל מורכב מאיזה תנועה, יש רצף, יש איזה תנועה של רציפה בעולם, ויש, אבל, כן, המציאות מורכבת, המציאות החומרית, אולי גם הנפשית, לא יודע, אבל היא מורכבת מחלקיקים בסיסיים שבבסיסיים, שקוראים להם אטומים. זה היה רק רעיון. תכף אנחנו, סליחה, תכף אנחנו, בוא, אנחנו נחפור ב, יותר ברעיון הזה לעומק, אבל אני מרגיש שדיברתי מספיק. אתם יודעים, סבא שלי, הוא מת, כן, שיהיה בריא עליו השלום. אבל הוא אמר, הוא היה חסיד, הוא אמר שבן אדם נולד עם סוג של, כמו סק של מילים, שיש לו להגיד כל החיים, ושהוא גומר את המילים האלה, הוא מת. עכשיו, או שנולדתי עם סק מאוד מאוד מאוד גדול של מילים, או שאני הולך למות עוד שנייה, אלה שתי אפשרויות, כי האפשרות השלישית היא שסבא שלי טעה, וזה לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני לא מקבל את זה, סליחה, סליחה אדוני, אתה לא תלמד אותי על ביטחון. טוב, בואו רגע, בואו נרגע עם בח, בח, אז כמובן אנחנו שומעים ברקע, מה זה ברקע? אני ברקע. מה שבמוקד זה גלן גולד מנגן את וריאציות גולדברג של בח, אבל עכשיו אנחנו ניתן לזה רגע מנוחה, ונעבור לעוד אלבום, אחד מהמדהימים שבמדהימים שיצא השבוע, גם ישראלי, קוראים לזה Music for the Restless, מוזיקה לחסרי המנוח. זה טרנס, כן? קוראים לזה הדיג'י, האומן, אני שונא שאומרים, קודם כל אני לא שונא, אבל האומן, בוא לא נגיד הדיג'י, האומן, קרוי אופוריה, או בשמו אופר דיקובסקי, אחד מהגדולים של הטרנס הישראלי והטרנס העולמי. אין, אם אתה גדול בטרנס הישראלי, אתה גדול בטרנס העולמי. בקיצור, כבר בשמונה, זה האלבום השמיני שלו לדעתי, זה 10 שנים או משהו כזה, הוא לא הוציא אף אלבום. ועכשיו הוא חזר עם האלבום הזה, Music for the Restless, זה 80 דקות כמעט של טרנס משובח. אנחנו נשמע את Alt. איזה טרק שהוא ככה, בדיוק באמצע האלבום, שזה סוג של רגיעה. כאילו במסיבה יש איזו ירידה כזאת שבו, בקיצור, בוא נשמע. זה נהדר, זה נהדר. Alt, מתוך Music for the Restless. בוא ניתן לזה את 9 דקות שלו. ונודה למי שצריך להודות על זה שאנחנו פה. ושאנחנו חיים בתקופה הזאת, ברגע הזה, לא מובן מאליו.

איזה יפה זה, יאללה. אלט של אופוריה מתוך מיוזיק פור דה רסטלס. טוב, אנחנו נשמע את זה ברקע כי דחוף לי לדבר. מצטער, אופוריה, אופר, אבל אל תדאג, אנחנו נשמיע את כל האלבום שלך מההתחלה עד הסוף במשך התוכניות הבאות, כי אתה באמת אומן גדול. דמיינו, יש לי רעיון איך תתייחסו לזה. דמיינו שאתם במסיבה, כן? בשיא הטריפ, בשיא הזה, ופתאום עולות לכם מחשבות כזה פילוסופיות על העולם, על החיים, ואתם מדברים על זה עם מישהו ברחבה, או הולכים כזה הצידה לקנטה וזה. אז עכשיו אני האיש הזה. אני האיש הזה שבאמצע המסיבה תופס אתכם וחופר לכם, אוקיי? האיש שכולם אוהבים, ברור, באמת, מה זאת אומרת? אוקיי. אז איפה היינו? אנחנו בעצם חוגגים 100 שנה פרס נובל לפיזיקה לז'אן בטיסט פרן, שהיה הראשון שהוכיח ניסויית את הקיום של אטומים. ודיברנו על זה שזה ויכוח שבערך 2400-2500 שנה בקרב מדענים, על מה מאיפה המציאות, מה אבני הבניין הבסיסיות של המציאות. אריסטו, מה שאני קורא לו, דיקה את דמוקריטוס, שאמר שהכל אטומים. בקיצור, עברו 200, בערך 2000 שנה, ואז התחילו להגיע כל מיני חבר'ה, כל מיני חימאים, התחילו להסתכל בתוך החומר, והם אמרו, לא, זה, יש משהו שהוא כן רציף, יש משהו, סליחה, שהוא לא רציף, בין הרצף יש נקודות שמחברות, יש אטומים, משהו קורה. אבל אותו ויכוח חזר על עצמו. היו אז מדענים לא פחות גדולים, כן? מול דלטון וכימאים אחרים, היו את מאך ואוסטוולד, לא משנה, שאמרו, כמו אריסטו, 2000 שנה קודם, אמרו, איזה שטויות אתם מדברים, הכל, יש רצף אחד רציף בחומר בעולם. והוויכוח המשיך, ואז בא אחד בחורצ'יק, אולי מהגדולים שבגדולים שבעולם. אנחנו כמובן מדברים, יש לנו פה הרבה גדולים שבגדולים, כן? אבל הגדול הזה זה רוברט בראון. אמצע המאה ה-19, 1820 ומשהו, 27. מה שהוא עשה, הוא לקח אבקה של צמחים, אגב, פה אנחנו כבר עוברים לעוד טרק, עברנו טרק מאופוריה לטרק חדש של דקל הגדול שלנו. לטרק הזה קוראים מילפורד, אבל כמובן אנחנו עדיין במסיבה, ואתם נתקלים בי שהורס לכם את כל הכיף וחופר לכם. אתם רוצים ללכת לרקוד, אבל לא, בוא תשמעו על רוברט בראון. אוקיי, אז רוברט בראון הוא היה בוטנאי, כן? בוטנאי. והוא לקח במיקרוסקופ, והוא לקח אבקת צמחים כזאת, כן, נו, איך קוראים לזה? נו, ברח לי השם, אבקה של צמחים, שם אותה במים, ופתאום הוא הסתכל במיקרוסקופ, והוא ראה שכל הדברים, האבקנים, סליחה, בדיוק, האבקנים בתוך המים, הם זזים, זזים, מכל מקום, זזים, זזים, זזים, זזים, באיזה מין תנועה כאוטית, היום אנחנו קוראים לה תנועה בראונית, כן? על שמו. מה זאת אומרת? איך הם זזים? מה, יכול להיות שהם חיים? לא יכול להיות שהם חיים. ואז הוא לקח דברים שהם בטוח מתים, לקח, לא יודע, לא זוכר מה זה, החול או משהו כזה, או זכוכית, או אבן, ריסק לחלקים קטנים, שם במים, ושוב גם ראה איך שהם טק טק טק טק טק טק טק זזים ממקום למקום, באיזו צורה שאי אפשר לנבא אותה, נגד כוח הכבידה, לא מלמעלה למטה, אלא לפעמים מלמטה למעלה, שמאל, ימין, הצידה, הכל כאילו משהו מטורף, כאילו, מה זה? אף אחד לא יודע מה זה. אנחנו חוזרים, אתם זוכרים את כוס המים שדיברנו בהתחלה? אז בעצם הוא הסתכל על כוס המים, המים נראים שלווים, נכון? לפעמים הים שקט ואין גלים, גם אתה לפעמים, אז זובי, כמו שגם השיר מודה, גם אם הים נראה שקט, הוא לא שקט, יש רק בפנים, יש רק כאוס, כאוטי, ותנועה בלתי פוסקת. אין מים.
There is no spoon. יש רק שערה בלתי פוסקת של כוחות ומולקולות ואטומים. תנועה בראונית אחר כך הפכה למושג בכלל, לתנועה בקאוס, איך קוראים לזה, הליכת שיקור, אם אתם מכירים, אפשר להגיד, אוקיי, שיקור, וואי, אני כבר לא השתקרתי הרבה זמן, אבל נכון, שיקור, הוא הולך ממקום, מתחיל ללכת, אז אי אפשר לנבא, אוקיי, גם המחשב העל, מחשב העל הכי גדול בעולם, לא יכול לנבא, אם אתה שם את השיקור בנקודה A, איפה תהיה נקודה B שלו בעוד X צעדים, נכון? וזה תנועת שיקור, וזה התנועה הבראונית. אוקיי, ואז התנועה הבראונית שיגעה את המדענים ואת האנושות כבר כמה זמן, כן? לא הבינו מה זה, ואז הגיע עוד אחד באמת מהגאונים שבגדולים, שבנערצים, כן? שבנערצים. אנשים בטעות מעריצים רוקסטארס, הם צריכים להריץ פיזיקאים, הם צריכים להריץ כימאים, הם צריכים להריץ ביולוגים ומדענים. וגם מוזיקאים. באמת, דרור, קשוט עצמך, הרי אתה מעריץ מוזיקאים. לא משנה, נו, לא, מפסיק לדבר עליי, אוקיי. ואז הגיע אחד הגדולים שבגדולות, שבגדולי הגדולות והגדולים, לודוויג בולצמן. לודוויג בולצמן, הפיזיקאי האדיר, הגדול. הוא בעצם לקח, זה קצת קפיצה שאני עושה, אבל הוא בעצם לקח את התנועה הבראונית הזאת, את הכאוס, וניסה להסביר אותו, ניסה לחמת אותו. הוא לקח את כוס המים והסתכל עליה, הוא אמר, איך זזים בחלקיקים, איך אפשר לנבא את הדברים? ואז הוא אמר, וזה הרעיון הגדול שלו, כל כך גדול, הוא אמר, אי אפשר לנבא את זה במדויק, כל מה שיש לנו זו סטטיסטיקה, הסתברות. אין לנו מושג, איך לאן ילך חלקיק בודד עם כל מקום, אבל אם ניקח מיליארד חלקיקים, מיליארד מולקולות, נוכל להגיע לממוצע או לניבוי, או איך נגיד, נחזור למשל לכוס המים. אם ניקח מולקולה אחת בכוס המים, אין לנו שום סיכוי להגיד מה היא תעשה ואיך היא תנוע. אבל אם ניקח כוס מים שלמה, מיליארד מולקולות, אגב, בכוס מים אחת יש יותר מולקולות של מים ושיש טיפות מים בכל האוקיינוסים בעולם. אתם איתי? נגיד זה עוד פעם? בכוס מים אחת יש יותר מולקולות של מים משיש טיפות מים בכל האוקיינוסים בעולם. אז אי אפשר לנבא לאן תלך כל מולקולה, הראה לנו בעוצמן, אבל סטטיסטית, אבל כשאתה מסתכל על כוס מים, כן אפשר. נכון? כן אפשר לנבא. ומזה הוא הלך והגיע, עכשיו אם אני לא מדייק בדיוק בנימי הנימים של המדע, אז קודם כל נכון, כי אני אהבל, אני רק הדיוט, אני רק חובב, אני רק נלהב, וכמו שבמוזיקה, אני לא יודע לנגן על כלום, אבל אני אוהב מוזיקה, אוקיי? אז ככה אותו דבר עם המדעים, שימו אותי במעבדה, אני לא יודע מה ההבדל במיקרוסקופ לטלסקופ, סתם, אוקיי? אבל בערך. אבל אני אוהב את המדע, אז אם אני טועה פה ושם, וזה אנא, אם אתם פרופסורים בפיזיקה, התקשרו לאולפן. בואו ותקנו אותי. בקיצור, אז בולצמן ידידנו, אהובנו, הגאון, הנהדר, המדהים. הוא אמר, הכל סטטיסטיקה, ומזה הוא הגיע לעוד רעיון, לרעיון של... אין דבר אחד, יש רק את ההמון, ואז הוא בעצם הגיע למה שהתחלתי להגיד איתו בהתחלה, נכון? הוא אמר, אין טמפרטורה, הטמפרטורה היא תוצאה קולקטיבית של כל התנועות, של כל החלקיקים, הם ביחד יוצרים טמפרטורה. אותו דבר לחץ, נכון?
זה הכל דברים שלא קיימים בפני עצמם. הלחץ, הטמפרטורה, הם לא אבני יסוד בסיסיים של המציאות. הם נוצרים, מתוך זה שיש הרבה. ואז הוא הגיע לרעיון המדהים, באמת, כל כך, עד היום, אני, כל פעם שאני קורא על זה, אני, אני מתחיל לבכות. כאילו, לא לבכות ליבב, אבל כאילו, לא דמעות של התרגשות בעיניי. כן, אני ברצינות. הרעיון של האנתרופיה. הרעיון של האנתרופיה. עד, שבא בולצמן, האנתרופיה הייתה כאילו, איך קוראים לזה, מידת החום שבמערכת. ובעצם הוא עזר לנו להבין את האנתרופיה בתור העלייה, איך נגיד את זה, העלייה של אי הסדר במערכת. זה העלייה של האנתרופיה. כל פעם שמה העלייה של האנתרופיה? הוא לקח את האנתרופיה במקום חום במערכת, שהמערכת מאבדת חום, אוקיי, החוק השני של התרמודינמיקה וזה. הוא אומר, מה זה המערכת מאבדת חום? גם את זה הוא לקח והסביר בתור, בסטטיסטיקה, איך הוא הסביר את זה? שימו לב לדבר המדהים. זוכרים שדיברתי מקודם על בקבוק הבוסם, הבוסם של החרה וכל זה, כל השטויות האלה? נגיד, תקחו בקבוק של בוסם, או כוס מים, או חדר, לא משנה, כל דבר שתקחו. ביצה. לוקח בקבוק בוסם, כל הבוסם מרוכז באותו בקבוק, אוקיי? יש סדר. זה מה שנקרא אנתרופיה נמוכה. יש אפשרות, יש רק אפשרות אחת, או מעט מאוד אפשרויות שבהן מיליארדים של מולקולות ריח או טיפות מים יכולות להיות מסודרות בקוס מים, בבקבוק בוסם. או ספרים על מדף. אוקיי? הסדר יש, אבל אם אתם רוצים לעשות בלגן, יש פי מיליארדי מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים אפשרויות לבלגן. אוקיי? תסתכלו על החדר שלכם. יש על הספרייה שלכם. אפשר להגיד, הספרים, כל הספרים מסודרים על המדף, ואין מי שיקרא סיפור, כמו שאמר יונתן גפן. אבל לתאר את הספרים מפוזרים על הרצפה, אפשר לתאר את זה במיליארד, נכון? הספר הזה פה, הספר הזה שם, הספר הזה מתחת, הספר הזה מעל. אותו דבר עם הבקבוק, ביצה שנשברת, שאתה לוקח את כל הדברים שנשברים בתוך ביצה, כולם מכירים את הדבר הזה, נכון? את המשה, את הזה שאומרים, אפשר לעשות חביתה מביצים, ואי אפשר לעשות ביצים מחביתה. זאת האנתרופיה בעצם. יש סיכוי מאוד קטן, או הסתברות מאוד קטנה, רגע, זהו, נגמר המילפורד, אני אחזור לבח. כן, איזה יופי, איך אני בין בח לטרנס, כן, כי זה החיים. אוקיי, אז בקיצור, אז יש מעט מאוד אפשרויות שהדבר יהיה מסודר, והרבה מאוד דברים שהדבר יהיה מבולגן. זו האנתרופיה. זאת אומרת, אם אתה לוקח מנוע עם החום, סליחה שאני חוזר על הבולצמן הזה, אבל אם אתה לוקח מנוע, כשהמנוע מרוכז, כל החום אגור בדבר אחד, זאת אנתרופיה נמוכה, וככל שהחום מתפזר, אנתרופיה גבוהה, אנתרופיה עולה, ואנתרופיה תמיד, תמיד עולה. נכון? תמיד עולה. זה, ומפה הוא הגיע לרעיון העוד יותר מדהים. אם אתה לוקח את העניין של הסטטיסטיקה, של הזמן, של את הסטטיסטיקה, ואת האנתרופיה כסטטיסטיקה, ואתה מראה שדברים בעצם יכולים רק להתבלגן ולהתבלגן ולהתבלגן, במקום להסתדר ולהסתדר ולהסתדר, לא בגלל איזה כוח פלאי, לא בגלל איזה כוח אלוהי, לא בגלל זה, פשוט בגלל סטטיסטיקה, כי יש הרבה יותר דרכים שבהם, סליחה, שבהם כוס מים יכולה להתנפץ על הרצפה ולהתפזר בחדר, מאשר להיות מונחת על השיש מלאה במים, נכון? זה פשוט עניין של סטטיסטיקה, ומכאן הוא המשיך להגיע
והגיע לחץ הזמן. בעצם הוא שאל את אחת השאלות הכי גדולות, הכי גדולות עד היום, שעד היום אין להן תשובה, וגם היום אני חושב, כי כבר דיברתי 50 דקות ועוד לא הגעתי אפילו לרבע של הרבע של מה שרציתי להגיד. בקיצור, הוא הגיע לשאלה הכי גדולה והכי חשובה, למה הזמן הולך תשובה?

מתקדימה. ואז הוא אמר אותו דבר, מהסטטיסטיקה, אותו דבר, זה האנטרופיה. החץ הזמן הולך תמיד קדימה. כי ככה זה, כי זאת התנועה האנטרופית של הזמן, המולקולות של, של, של החרה, כן? ממשיכות להתפזר ולהתפזר ולהתפזר ולהתפזר, כי פשוט סטטיסטית זה הרבה יותר אפשרי מאשר שהם כל... פתאום כל המולקולות התקבצו חזרה אל תוך הבקבוק. לא שזה לא יכול להיות, זה יכול להיות. מתישהו, אם ניקח את כל הזמן בכל היקום, יכול להיות שאם את עכשיו תזרוק, תנפץ כוס על הרצפה, יכול להיות שעוד מיליארד שנה פתאום כל חתיכות הזכוכית התקבצו ביחד ויצרו כוס, והכוס תקפוץ חזרה מהרצפה על השעה. זה יכול להיות. אבל סטטיסטית זה כל כך לא אפשרי, שלמעשה זה בעצם כמעט לא יכול להיות, אוקיי? וזה בעצם חץ הזמן, פשוט פעולה סטטיסטית, הסתברות סטטיסטית, לא חרטה ולא אלוהים. זה בולצמן. עכשיו, כמובן שאחד מהמסקנות ההגיוניות של בולצמן היה ש... כל הדברים זזים ומתנגשים ומתנגשים, אז הדברים שמתנגשים וזזים הקטנים שמרכיבים את המציאות אלה האטומים. אבל כמו במהדורה חוזרת של המאה ה-19 של מה שקרה במאה השנייה לפני הספירה עם אריסטו ודמוקריטוס, אותו דבר קרה עם בולצמן ועם שניים המדענים הכי גדולים בתקופה. אחד קראו לו אוסטוולד, היום אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, ומח וכל מיני חבר כאלה, והם צחקו על בולצמן והשפילו אותו. אמרו לו, אתה טועה, אין דבר כזה אטום, ראית פעם אטום בחיים שלך, איך אפשר לדבר על מה שלא קיים? אין דבר כזה אטום, ואין כזה, דבר כזה בדיד, והכל זה רק אנרגיה, רציפה, וגלים, ועניינים כאלה, והכל רציף, ואין זה, ובולצמן גם כך הוא היה... טיפוס, אמנם גאון הגאונים, ואתם יודעים, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, אבל תזכירו לי, מדבר על מוח בולצמן, בהזדמנות אחרת, אני מבטיח לחזור לזה. ובולצמן, שהוא היה כוח גאון וזה, הוא היה גם בן אדם דיכאוני, באמת, הוא היה בן אדם דיכאוני. וזה שהתיאוריה שלו לא התקבלה, זה פה אני קצת קופץ, אבל זה שהתיאוריה שלו לא התקבלה בהתחלה, זה אחד מהדברים האלה שדחפו אותו עוד ועוד ועוד, עד שבתחילת המאה ה-20, 1904-5, משהו כזה, הוא התאבד. לודוויג בולצמן התאבד. אחד מהמוחות הכי גדולים בהיסטוריה של האנושות לא יכל לעמוד לפני הכאוס של הנשמה של עצמו. אך לודוויג, מי ייתן מות כל כך הרבה אנשים זבלים טיפשים תחתיך. והכי טרגדיה, שהוא מת, הוא הרג את עצמו רק שנה לפני, או משהו כזה, שנה לפני שאיינשטיין הוכיח מתמטית שיש אטומים. יש אטומים, מה שבוזמן אמר, ורק סטטיסטית שהוא צודק, ושנתיים קודם, לפני שז'אן פרן, מה שדיברנו עליו, שאיתו התחלנו, הראה בניסויים שכן, שכל מה שאמרו זה נכון, יש אטומים. דמוקריטוס צדק, אריסטו טעה, בולצמן צדק, בראון צדק, כל מי שביזו אותו והשפילו אותו לאורך ההיסטוריה צדק, והמיינסטרים טעה, וזה שיעור חשוב מאוד למדע עד היום. נגיד עכשיו, אני חושב על זה, על המדע. מה אחד מהמוסכמות הגדולות במדע של היום? מה כל המדענים יגידו לכם? מה כל הפיזיקאים? חומר אפל. קצת כמו אטומים, נכון? אי אפשר, לא יכול לראות את זה, איך אפשר לדבר על זה, בלי לראות את זה, בלי למדוד את זה, אבל כולם מאמינים בזה. חוץ, ויש פלא קטן, המוביל שלו זה מרדכי מילגום שלנו, ישראלי, פה בטכניון,
שאומר, חבר'ה, אין שום דבר, זה, אין חומר אפל. אין חומר אפל, זה פשוט, הכבידה מתנהגת אחרת בקנה מידה גדול של גלקסיות ויקום. אגב, זה מאוד הגיוני, נכון? כמו שהכבידה מתנהגת יותר.

עליו, נידו אותו, באמת. והוא צדק. אז הוויכוח במדע חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, כי המדע הוא לא תמיד נקי. הוא לא תמיד... בסוף זה אגואים, בסוף זה אנשים, זה כל היופי. אגב, בואו ניתן את הכבוד. הוויכוח הגדול שהתנהל נגד בין האטומיסטים לאנרגיסטים, אם אפשר להגיד את זה ככה, מי שהיה אחד, קראו לו אוסטוולד, שהיה כאילו אחד מהכימאים הגדולים בעולם, חתן פרס נובל, והוא עמד בראש המחנה הנגדי, נגד איינשטיין ונגד פרן. כלומר, זה שטויות, אין דבר כזה אטומים, הכל זה תהליכים, הכל זה אנרגיה, הכל זרימה. אבל ברגע שהוכיחו לו את זה, הוא קם ואמר, טעיתי. וזאת הגדולה של המדע, שהוא אומר, טעיתי. שהמספרים לפניו, יש אמונה, ויש אמונה, ויש שכנוע עצמי, אבל בסוף, יש אמת. יש אמת, ומול האמת צריך להתמודד, ואת האמת צריך לקבל, וזה, אני מקווה, גם מה שיקרה בהמשך במדע. כי הרי ברור שאנחנו לא בסוף הדרך, כן? הרי אתם יודעים, גם לפני שאיינשטיין בא, אמרו, זהו, פתרנו את כל השאלות במדע, זהו, אנחנו יודעים הכל. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו בתחילת הדרך, עוד 100 שנה יישב פה באולפני הקצה מישהו אחר ויגיד, אתם זוכרים שב-2026 אנשים האמינו שיש חומר אפל ויצחק עלינו ויבוז לנו. אני מקווה שלא, כמו שאני לא בז, אני לא בז לאריסטו, אני לא בז לאוסטוולד, להפך, הם היו מוחות גאונים וגדולים, אבל כך בסדר, טעינו. ומכאן אנחנו הולכים ומתקדמים ומתקדמות. כמו המדע, כמו הנצח, אל הנצח ואל ה... תראו, כבר 9 ועוד לא הגעתי לכלום. נצטרך לעשות תוכנית המשך. ויהיה לנו תוכנית המשך, כי עכשיו אנחנו לקראת, כי עכשיו אנחנו בשבוע הנובל. בקיצור, כל היופי וכל הגאונות של המדע זה בדיוק הפערים האלה בין מה שאנחנו יכולים למדוד, בין מה שאנחנו יכולים לראות, בין מה שאנחנו יכולים לדעת, בין מה שאנחנו. והדבר הזה ממשיך וממשיך להתגלות, והעולם והמציאות הולכים ונפרסים. הרי גם האטומים שפרן גילה ואיינשטיין, הם גם לא היו סוף הדרך, נכון? מאז הצלחנו לרדת מתחת לאטום, אל החלקיקים התת אטומים. והצלחנו להביט, תחשבו גם, אתם יודעים, הדבר הכי מטורף, שבזמן הזה, בזמן שאיינשטיין כתב ופרן גילה את האטומים, עוד בכלל לא ידענו שום דבר על היקום. עוד לא ידענו, עוד בזמן הזה, בכלל לא ידעו שיש יקום, חשבו שכל היקום זה רק הגלקסיה של שביל החלב, בכלל לא ידעו שיש עוד גלקסיות. אתם קולטים? רק בערך באותה תקופה שפרן זכה בפרס נובל על האטומים, בערך באותה שנה, אולי שנה קודם, 1925, הבל גילה שיש עוד גלקסיות חוץ משביל החלב. אתם קולטים איפה היינו לפני 100 שנה? בחשיכה, באפלה. וגם עכשיו אנחנו בחשיכה ובאפלה. אנחנו פשוט התקדמנו עוד כמה צעדים בתוך האפלה הזאת, אל עבר האור. האם נגיע לעבר האור? לא. אף פעם לא נגיע לאור. כי האור תמיד יהיה באופק, וזה כל היופי של הלהיות, ושל הלחשוב, ושל המדע. זה כל היופי. אנחנו ממשיכים ומתקדמים, ומתקדמים ומגלים, מגלים טפח ועוד טפח ועוד טפחיים. מתקדמים על האופק, אבל האופק תמיד נשאר מעבר לאופק. כמו שאמר אלן ווטס, ככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים חזקים יותר, החומר הולך ומתחלק ליחידות יותר ויותר קטנות. ככל שהטלסקופים שלנו הולכים להיות חזקים יותר, הגלקסיות הולכות ומתרחקות מאיתנו ממהירות גבוהה יותר ויותר. כיף, כאילו, לא, כיף, בוא. אולי לא במובן האישי הפרטי, אבל בסוף כן, כיף להיות בן אדם, כיף להיות חלק

0: מהדבר הזה, מהמין האנושי, שכמה שהוא מחורבן, וכמה שהוא מרושע, וכמה שהוא מזדיין, וכמה שהוא מגעיל, בסוף הוא גם יפה. גם מתוך אחר הנובט שחליו. ועם זה נשאר, חברות וחברים, עם היופי, עם המחשבה החופשית, עם שבוע הנובל שחוגג את הצדדים היפים של המין האנושי. וגם מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, את בח, זה גם אחד מהפסגות של הפסגות של המין האנושי, לא פחות מהפיזיקה. כי כשאתה שומע את בח, אתה מבין את היקום. וזהו חברות וחברים, כאן מסתיימת תוכניתנו. לא הגעתי לאן שרציתי, אבל איך אומרים, הדרך עוד נפרסת קדימה. יאללה ביי, אנחנו נפגש ביום שני. להתראות.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
1: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
1: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ליבי איזה כיף שאת כבר באנרגיות.
1: יס.
0: צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים גם לך, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: מצד שבועי שמח אחר צהריים טובים. כן, כן, כן, כן. תודה רבה לגיא שוהם שהיה פה לפני כן עם אלקטריק דרימס.
0: אני בן אש.
1: אני ליבי רן.
0: ולברוכים וברוכות הבאים למצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 34. זה פעמיים 17, אני שואל אותי למה. אתם כבר יודעים איך זה המצד השבועי שלנו, תמיד מסקרן ומרתק, וזה של היום לא שונה. ליבי, טייק איט אווי.
1: יס, מצפים לנו שבעה שירים שיורדים, כמות זהה של שירים שעולים, איזון בחיים, ארבע כניסות חדשות, באיזון ארבע יציאות חדשות.
0: יפה.
1: שני שירים שדורכים במקום. אנחנו כבר שבועיים רצוף עם How to Pray של דהי, יחד עם קנדריק למר ואמבר מרק במקום הראשון. האם זה השבוע השלישי שלו בפסגה? האם זה אחד משני השירים שדורכים במקום? חכו ותדעו.
0: תודה לצוות המצעד השבועי, לעורך הראשי ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין ואסף בן קרת.
1: וגם לך ולי.
0: וואי, זה פעם זה היה כתוב, עכשיו זה... כן,
1: הם לא סומכים עלינו. תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי היקר. תודה למרכז עיניו וגן העיר. ועכשיו אפשר להתחיל. מה אתה אומר, אני אתחיל?
0: נראה לי תתחיל, כן.
1: יאללה, אני אתחיל. אז ככה. זה שיר שנמצא מקום 20, כן? שבוע שלישי, כן, שבוע שלישי במצעד. בשבוע שעבר הוא עלה ממקום 19 למקום 15, זה היה מבטיח. השבוע הוא יורד חמישה מקומות אל המקום ה-20, זאת חמישיית אינדי רוק וסינט פופ מנשוויל טנסי, והשיר הוא סינגל מאלבום בעבודה שאין עדיין פרטים עליו, קוראים להם New Translations. השיר הזה נקרא Modern Lovers, מקום 20. התחלנו.

0: בוא'נה, זה שיר יפה. New Translations, Modern Lovers, מקום 20, נפילה של 5 שלבים. אתם יכולים עוד להציל אותם.
1: אני סבבה אם לשמוע את השיר הזה עוד פעם.
0: תן לי ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
1: נשים לכם...
0: פנק באיזה ג'ינגל.
1: נסנק אותך עכשיו, את תגידי שזה במקום ה-19, בינתיים אני אפתח את המזה של הג'ינגל.
0: זה במקום
1: ה-19. יפה מאוד.
0: יפה
1: מאוד. אז במקום ה-19, הכניסה החדשה הראשונה שלנו שייכת לזמר יוצר בריטי מוערך בסצנת המוזיקה הלונדונית. זהו שיר הנושא מתוך איפי חדש שיצא בשבוע שעבר. מדובר בג'ו גודארד מייצד הרכב הוד צ'יפ. השיר הזה עוסק באהבה, התמדה ומחשבות על החיים המודרניים בעידן הנוכחי, כמו כולנו בזה. כניסה חדשה למקום ה-19, השיר הזה נקרא You.
0: אני?
1: את.
0: תודה רבה.
1: השיר הזה נקרא לי בי.
0: Yes.

0: עכשיו אנחנו אומרים גוד ביי למקום ה-19, כניסה חדשה, ג'ו גודארד עם יו,
1: ומקום 18.
0: מקום 18.
1: שיר, אחד מהוותיקים במצעד, שבוע 14 שבועות הוא כבר איתנו, בילה שבועיים בפסגה, השבוע הוא דורך במקום, טם טם טם. להרכב הזה מלונדון קוראים אב, אי, בי, בי, בי, והם הוציאו ביולי את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס, וזה שיר הנושא מתוכו, מקום 18, דורך במקום, אב, שלו היטס, תן לי בווליום.

0: אב שלו היטס, מקום 18, הם דורכים במקום, מה אתה יודע, מאוד ותיקים, בוא נראה לאן פניהם מועדות. אתה יודע מה? תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: כן, אז זה סופר דואו. תום רולנדס, מהרכב האלקטרוני The Chemical Brothers, אולי שמעתם עליהם. אורורה, חברתי מנורווגיה, שניהם ביחד קוראים לעצמם תומורה.
2: כל הכבוד.
0: זה מאוד הגיוני, השיר נקרא Celebration, לשיפוטכן, שיפטו אותו לחיוב. תן לי ווליום.

0: כשמו כן הוא, Celebration, זה שיר של תומורה בפינה לשיפוטכם.
1: חגיגה של שיר.
0: חגיגה של שיר.
1: סליחה.
0: כן, אתה יודע משהו? תן לי איזה ג'ינגל.
1: קבלי ג'ינגל, כן.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: אז במקום ה-17, יש לנו כניסה חדשה. להקת רוק אלטרנטיבי אמריקנה מצליחה מקנטקי, בהנהגת ג'ים ג'יימס. מדובר בקאבר לשיר של ניל יאנג מה-70s, לקראת חלק 2 בסדרת אלבומי קאברים לניל יאנג שצפוי לצאת בתחילת נובמבר. החבר'ה האלה נקראים My Morning Jacket. השיר הזה נקרא Like a Hurricane.
0: הם ביחד עם Preservation Hall Jazz Band.
1: נכון, חשוב להזכיר גם אותם.

0: Like a morning jacket.
1: Like a morning jacket.
0: Reservation Hall Jazz Band וקאבר Like a Hurricane, במקום ה-17. מה שרציתי להגיד לפני שהפרעתי לשיר זה שהייתי בהופעת קאברים של אינטר ארמה לניל יאנג, וזה היה מדהים. זה היה בפסטיבל ראודברן, מה שמוביל אותנו למקום ה-16.
1: וואו, איזה סגווי. וואו. אוקיי, אז בשבוע שעבר, השיר הזה נפל 10 מקומות, והשבוע, בשבוע החמישי שלו במצעד, הוא מתאושש מעט ועולה חזרה 3 מקומות, מ-19 ל-16. ולגברת הזאת קוראים צ'לסי וולף, השיר הזה נקרא סית, לרתוח. זה מקום 16, אכן.
0: כל הכבוד לה.
1: נכון. זה מתוך האלבום התשיעי שלה, The Dark, שיצא באוגוסט. אם רצית לדעת.
0: רציתי.
1: אז מעולה.

0: כן, או, וואו, זה צ'לסי וולף, סית, מקום 16 מתאוששת, עולה שלושה שלבים, ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו נפילת השבוע.
0: אוי, לא.
2: זה שיר ג'ינגל מאכזב.
0: מאכזב, מקום 15.
2: אז במקום ה-15, יש קטע קצת מוזר, צריך לומר, בשבוע שעבר השיר הזה היה הכניסה הגבוהה ביותר ישירות למקום השישי. והשבוע הוא צונח לא פחות מ9 מקומות אל מקום מספר 15.
0: מה אתם עושים?
2: מתוך האלבום החדש והשלישי של החבר'ה, לראשון זה 11 שנה. אלבום שנקרא I Must Be Dreaming, הרכב רוק וסול מאלבמה בהנהגת בריטני הווארד, השיר נקרא Easy. החבר'ה האלה, שכולנו צריכים לבוא ולתת להם חיבוק קטן, כי הם נפילת השבוע, הם אלבמה שייקס, מקום 15.

0: אלבמה שייקס בקאבר לפייט נו מור, שיר בשם איזי סתם, לא? ובמקום ה-15, נפילת השבוע.
1: כן, אבל כשאתה אומר נפילה, ואז יש מין דבר כזה שנשמע כמו נוצה נופלת.
0: כן,
1: מאוד מאוד מלואו כזה. כן, אבל אנחנו בצעד קליל לעבר מקום 14, וכאן שבוע 50 במצעד ממשיך את מגמת הירידה. מה העניינים עם ה... טוב, יש לנו, אמרנו, 7 ירידות, 7 עליות. כל בסדר, אנחנו בינתיים בירידות. שבוע יורד 6 מקומות מהמקום השמיני למקום ה-14, כן. תגיד, אתה יודע מה זה וויז'ה?
0: אין לי התחלה של מושג.
1: אוקיי, אז זה White ו-Asian, והחבר'ה האלה נקראים Wasia Project, והשיר נקרא Vogue, והוא מקום 14, ירידה של 6 מקומות.
0: איי, איי.

0: כמה חושניות, איזה שיר מדהים. השיר הזה נקרא ווג, כן, הוא של וייג'ה פרוג'קט, והם יורדים שישה מקומות למקום 14, ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה.
2: ממש לא, סליחה.
0: לא, לא,
2: לא, ממש לא.
1: ועכשיו.
0: פייק ניוז.
2: וואו.
0: או, זו האמת לאמיתה.
2: זאת לא הייתה כניסה חדשה, זאת הייתה פינה לשיפוטכם.
0: אבל אולי היא תהיה.
2: אולי תהיה.
0: בשבוע הבא, אולי אתה חוזה את העתיד.
2: יפה מאוד.
0: אוקיי, כן.
2: כאן אנחנו פוגשים צמד שאינם בני זוג, במקור מבלגיה. היא מוזיקאית וזמרת ממוצא קריבי, והוא מפיק מוזיקאי בן לאב בלגי ואימא סינית. הרבה קורה שם.
0: כן.
2: לקראת אלבום שני וחדש של הצמד, נותן מבט סטירי ומשועשע על חוויית ההורות והטיפול בתינוקות, וואלה, בקרוב אצלי. נקרא כראוי בשם המטופש משהו גוגו גגה. קוראים להם שרלוטה דיג'רי ובוליס פופול.
0: כן.
2: פופול, פופול, אמרתי פופול. משהו זה טוב, אני יודע מה. כפר עליהם במקום, בפינה לשיפוטכם.

0: שבמקום, בפינה לשיפוטכם, וואי, אני שבסיתי את זה, שרלוטה דיג'רי ובוליס פופול מספרים לכם על הורות בשיר גוגו גגה, באמת אחלה שיר.
1: בן, מספר לכם את העתיד.
0: כן.
1: בוא נעבור למקום 13.
0: נעבור.
1: אוקיי, אז אתה יודע, זה השיר הוותיק ביותר במצעד, איתנו כבר 19 שבועות. אומייגאד, ב-17 האחרונים הוא היה בעשירייה הראשונה, והשבוע הוא יוצא משם. הפי נאו, שלי כלי, מקום 13. תעלו אותו בחזרה לשעה השנייה.

0: כן, זאת הייתה לי כלי. היא משוודיה, שכחתי להגיד שהפי נאו ירד 3 מקומות. תעלו אותו בחזרה, מה אכפת לכם?
1: ואז תעשו את ליבי.
0: הפי נאו.
1: תודה רבה.
0: הבדיחה שתמיד, keeps on giving. כן, מקום 12, יש לנו ג'ינגל.
1: יש לי הפתעה בשבילך.
0: כן.
2: ועכשיו...
0: מה?
2: תפילת השבוע.
0: לא, זה כבר היה.
1: חברים וחברות, הפעם לא טעיתי בג'ינגל, יש לנו צמד שירים שזוכה השבוע בתואר המכובד של נפילת השבוע.
0: אוי, לא.
1: השיר הזה יורד מהמקום השלישי, בצלילה מאוד חופשית למקום מספר 12, שבוע רביעי במצד, מדובר בקאבר שלוקח שיר מפורסם שאתם ודאי מכירים לכיוון חדש שאתם לא מכירים, הרכב מסיאטל בהובלת ג'סיקה דובסון, הרכב נקרא Deep Sea Diver. השיר הזה שנפל מהמקום השלישי למקום ה-12 הוא קאבר לשיר טירדרופ של Massive Attack. יעני, השיר פתיחה של האוס כאילו.

0: אך, כל השיר הזה דיברנו על האוס. במקום ה-12, נפילת השבוע השנייה, דיפסי דייבר עם קאבר לטירדרופ של מאסיב אטאק.
1: כן, מקום 11 עכשיו. אז קודם שמענו שיר שבשבוע שעבר עשה את הכניסה הגבוהה, והשבוע צנח 9 מקומות, ועכשיו אנחנו עם שיר שנכנס בשבוע שעבר למקום פחות מוצלח, 11, אבל השבוע הוא דורך במקום. מה זה אומר? אוקיי, מדובר ביוצר שאני אומרת שהוא חתיך, כי אני לא יכולה להתעלם מזה. הוא צעד פה במצעד עם שיר אחר, Your Love is Electric, שלא הצליח במיוחד, הסתפק בשבוע אחד במקום 14, אז זו הצלחה קצת יותר טובה. לבחור קוראים ליאון ברידג'ז, הוא רוקד יפה. לשיר הזה קוראים Fly Baby, אז Fly, תן לי פליי.

0: עכשיו
1: השיר השלישי בפינה לשיפוטכן לשבוע הוא חגיגה קצבית ואופטימית של חברות, הכרת תודה ונוסטלגיה את היפ-הופ. יפה מאוד. הוא בנוי על סימפול של השיר האלמותי Lovely Day של ביל ווזרס. מדובר בשיתוף פעולה של אנדרסון פאק וקורדי לקראת אלבום משותף בשם Heavy is the Crown. שפתני. השיר הזה נקרא A Good Day.

הטיפולי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של

0: את השעה השנייה כבר.
1: איי, איי, איי.
0: איך כאן בסוכה?
1: ממש סבבה.
0: אתה יודע ששלומית עשתה את זה.
1: יפה.
0: את כל זה.
1: כאילו, הוציאה חשבונית, כן.
0: סגרנו את השעה הקודמת עם הפינה לשיפוטכם, עם אנדרסון פאק וקור דיי, עם A Good Day.
1: יפה.
0: כן, זה מתחרז.
1: כן.
0: ואנחנו עכשיו כבר במקום העשירי, מפה לשם, משם לפה. וזה שיר שנמצא שבוע שישי במצעד, והוא נע ונד בין מקומות 10-13, כלשהו טוב במצעד. והשבוע הוא עולה חזרה שני מקומות למקום העשירי.
1: יפה מאוד.
0: אתה יכול לתת לי פליי אפילו, אם מתחשק לך. זה מתוך האלבום החדש שהם הוציאו לפני כחודש, ונקרא Sunshine, וקוראים להם ג'אנגל. השיר הזה נקרא Someday, Somewhere, קומו, לרקוד, זה המקום העשירי.
1: שעה שנייה של המצעד השבועי.
0: התחלנו.

0: בונה, איך הוא התחיל? ככה הוא נגמר.
1: בסמן.
0: כן, במקום השמיני, somewhere של ג'אנגל, עולה.
1: לדעתי הוא היה במקום העשירי.
0: זה מקום עשירי, מה אמרתי?
1: נכון, אמרתי, נראה לי. לא יודע.
0: אמרתי מקום שהיא, כן, מקום שהיא זה המקום הבא, זה מקום עשירי, הוא עלה שני מקומות, זה הבשורות הטובות, עכשיו מקום שהיא.
1: אז את מנסה לקחת את המקום התשיעי, וזה שיר שלי.
0: לא, חלילה.
1: אני כתבתי אותו ביחד עם חברי פרדי.
0: איך אתה מלוגים? אתה הוט?
1: שבוע רביעי במצעד, ברור. לראשונה רושמים ירידה, שני מקומות מהשביעי לתשיעי. וכן. איזה יופי, מדובר בצמד הסינט פופ מ-LA, כוכבי המצעד השבועי האלטרנטיבי שלנו, שהוציאו השנה אלבום בכורה בשם Big Disgrace. שני שירים מהאלבום הזה צעדו אצלנו ושניהם הגיעו לפחות לשלושת הגדולים. האם הגורל הזה שייך גם לשיר Touch Touch, סינגל חדש שהם הוציאו מחוץ לאלבום? רק אתם תכריעו.
0: ירדו שני מקומות, תעלו אותם.
1: Hot and Fred.

0: וסינטי נאה. במקום התשיעי שניסית לגנוב ממני, הוט אנד פרדי עם טאץ' טאץ'.
1: כן, אבל כמו שאתה רמזת, הם גנבו פה מאיזה להקה אחת מנורווגיה, וככה הכל חוזר אליי. וואו, איך זה מתחבר יפה.
0: נכון.
1: איזה יופי. טוב, אנחנו כבר במקום השמיני. שלושה שבועות במצעד, ממשיך את מגמת העלייה. השבוע מסתפק בעלייה צנועה, ששלב אחד בלבד. זאת להקת ארט פאנק. פאנק?
0: פאנק.
1: ממוצא לונדוני, המורכבת משישה חברים, שהתחילו בגיל 14 בחטיבה. והשיר הזה נקרא Nose Dive, זה צלילה חופשית חדה לקרקע. החבר'ה נקראים.
0: הנפילה הגבוהה.
1: כן. Men, Women, Chainsaw, מערכת יחסים מאוד משונה. Nose Dive, מקום שמיני. עלייה שיש עליו.
0: שימי לב שהאלבום נקרא Cannonball, שזה גם סוג של קפיצה.
1: או, וואו.
0: יפה.
1: טוב, יפה. מגמה נחמדה של התרסקויות, אבל היא עולה, עולה. השיר עולה. יאללה, תן לי.

0: כן, Man, Woman, Chainsaw. ניאו. כן, Man, Woman, Chainsaw, מקום שמיני, השיר נקרא Nose Dive, הוא עלה, מקום אחד, ועכשיו תיתן לי ז'ינגל.
1: רגע, רגע, לא הייתי מוכן לג'ינגל, אוקיי.
0: עכשיו תהיה מוכן.
1: עכשיו אני לא הייתי מוכן, כי שוב זה ככה, אוקיי, הנה.
0: רגע, רגע.
2: ועכשיו...
0: סדר שיהיה.
2: הבינה לשיבותכם.
0: אוח.
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד.
1: אז הרכב ותיק שהוקם בסקוטלנד ב-1977 מגיע אלינו היום לפינה לשיפוטכם. במהלך סיבוב הפעות העולמי המצליח שלהם ב-2025, חברי הלהקה חוו תגובות נלהבות מצד מעריצים בערים שבהם מעולם לא ניגנו בעבר, תל אביב לא, וזה נתן להם השראה לכתוב ולהופיע. זה סינגל המוביל מתוך אלבום שיצא בינואר ויקרא סאקרוסנקט, כי הם הגיעו למסקנה שהקריירה שלהם היא לא עבודה אלא אמונה, אפשר רק לקנה. קוראים להם סימפל מיינדס, השיר הזה נקרא

0: Don't you forget about me.
1: לא.
0: אלה סימפל מיינדס עם בגינר בויז בפינה לשיפוטכם. ועכשיו...
1: כן, ג'ינגל, תן.
2: ועכשיו... פינה לשיפוטכם.
1: לא, לא, זה ממש לא פינה לשיפוטכם.
0: ממש לא, אוקיי.
1: לא, לא, זה היה פינה
2: לשיפוטכם. ועכשיו... כניסה חדשה.
1: זה מה שרציתי להגיד, מקום שביעי, חבר'ה. זוהי יוצרת וזמרת עצמאית שפרצה בסצנת האינדי פופ הודות לסגנון אקסצנטרי, תיאטרלי וויראלי. אני כל כך אוהבת אותה. היא מהממת ונהדרת. יוצא בפברואר השנה, אלבום בכורה. אנחנו גם שמענו שני שירים מתוכו, במצד שלנו, אבל זה סינגל חדש שיצא אחרי. השיר הזה נקרא גלוריה, והזמרת הזאת נקראת המלוק ספרינגס, והיא נכנסת ממש ממש גבוה, ישירות למקום השביעי.

0: כן, המהממת המלוק ספרינגס עם גלוריה נכנסת למקום השביעי ישירות. עכשיו ג'ינגל שאין, אני אעשה לך אותו.
1: כן.
0: העלייה הגבוהה. וואי.
1: לא, איך עושים מההפך מזה? גבירותיי ורבותיי, במקום השישי, נכנס בשבוע שעבר ישירות למקום ה-14, השבוע מנזנק 8 מקומות כלפי מעלה, מרשים מאוד. אחרי שתיקה של כ-5 שנים, סינגל ראשון של החבר'ה לקראת אלבום חדש, סולן הלהקה אדם גרנדושיאל סיפר שהאלבום החדש כמעט מוכן, אבל אין עדיין תאריך ליציאת האלבום. חבר'ה אלה נקראים War on Drugs, בשיר הזה שאני מפריע עליו נקרא Who's That? מקום שישי.

0: The War on Drugs, שרים Who's That, וקופצים מהמקום מהמקום ה-14 למקום השישי, הקפיצה הגדולה של השבוע הזה. וואלה, יפה מאוד. ליבי, מה יש לך לספר לנו?
1: אני אגיד לך משהו על השיר הבא. את האומן שבשיר הבא, אני ראיתי על הבמה בברבי, כשעוד היו אומנים מחול שהגיעו לפה. הוא יוצר, זמר ואומן אינדי פופ אמריקאי ייחודי, שידוע ביצירותיו המשלבות תיאטרליות, רגישות קווירית עמוקה ומורכבות מוזיקלית תיאטרלית. תן לי ג'ינגל, אתה יודע מה?
0: בלי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז כן, זו יצירה חדשה של הבחור הזה, שקוראים לו מייק הדרס, אבל הוא קורא לעצמו פרפיום ג'יניוס. כן, והשיר הזה נקרא Natural High, שזה מה שקורה כשנושמים את האוויר פה בסוכה. אז שיפטו אותו, פרפיום ג'יניוס, הפינה לשיפוטכם.

0: בפינה לשיפוטכם, רוקד עם דמעות בעיניים, פרפיום ג'יניוס, נטורל, נטורל היי. ועכשיו, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: ובכן, הכניסה חדשה
0: של... רגע, רגע, לא הספיק לי, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, תן לי עוד ג'ינגל.
1: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
2: ועכשיו עוד שאלו, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש של צפוי לצאת באוקטובר הוא שמו Save S, אהבתי, השיר מתאר את תחושת ההתקלות הפתאומית בזיכרונות ישנים דרך השירים שמתנגנים ברקע ברדיו, ואני אוסיף הקבצים ב-My Document ששכחת. זה פרויקט הסולו של אלנה טונרה, סולנית להקות דוטר, פרויקט שנקרא אקסרה. הקטע הזה הוא הכניסה החדשה והכניסה הגבוהה ישירות למקום החמישי.
0: בצדק בעיניי, רק אמרתי.
2: והשיר הזה נקרא בשם המטה רדיו סטיישן.
0: תחנת רדיו אתה רוצה לומר?
2: תחנת רדיו.
0: אקס-ריי.

0: השיר הזה נקרא רדיו סטיישן, אחלה שיר. פרויקט שנקרא אקסרי של אלנה טונרה. כניסה חדשה ישירה למקום החמישי,
1: שהיא גם הכניסה הגבוהה ביותר. ועכשיו אנחנו במקום הרביעי, וכאן שבוע רביעי במצעד של השיר הזה. כמו בשבוע שעבר, גם השבוע עולה שלב אחד מהחמישים לרביעי בהתמדה. יפה מאוד, אתם מכירים אותם, אתם אוהבים אותם, אתן אוהבות אותם. Queens of the Stone Age, השיר הזה נקרא Insignificant Other. איך אני?
0: נהדר.

0: אז מה, Queens of the Stone Age, במקום רביעי, Insignificant Other, עלו שלב אחד יפה להם, על סף שלושת הגדולים. אגב, תן לי איזה ג'ינגל.
1: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: אני רוצה עוד אחד.
2: תקבלי עוד אחד.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
0: אז מי מציג אתה?
2: את תציגי.
0: אני אציג. אז תן לי פליי.
2: נקבלי פליי.
0: יש. שבוע עשירי במצעד, אחרי שבועיים רצופים במקום הרביעי, השבוע עולה שלב אחד חזרה למקום השלישי, אחרי שהוא כבר היה במקום הראשון. הוא זמר, יוצר, מפיק, מוזיקאי, יליד ניו זילנד שפועל בלונדון, וקוראים לו ג'ורדן רקי. השיר הזה נקרא Enemies. שירו איתו. ה!

0: איזה שיר נהדר, ג'ורדן רקי, אנמיז, מקום שלישי. רגע, צריך להגיד, אנמיז, תן לי ג'ינגל.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
2: ליבי, נראה לי שאת תציגי גם את זה.
0: נראה לי שגם, כן, אני אציג את זה. אחרי שבועיים רצופים, במקום הראשון, ניחשתם כבר, השבוע ירידה ששלב אחד, ארבעה שבועות איתנו במצעד, ויאללה, אתם יודעים באיזה שיר מדובר, כן? נו, זה דהי עם קנדריק למר ואמבר מרק, והשיר נקרא How to Pray, ככה לומדים איך להתפלל, אז בבקשה להאזין ברוב קשב.

0: איזה שיר נהדר, די, קנדריק למר, אמבר מרק, How to Pray, מקום שני, ירידה של מקום אחד בלבד. תן לי איזה אנדרנאה.
1: חברים וחברות, הגענו פחות או יותר לסוף המצד, שיר אחד לפנינו. הצבעה למצד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, וכרגיל היא תיסגר בשלישי ב-6. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע ערך 5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצד השבועי ושם יש כיתוב אני לינק לחיץ.
0: הוא באמת לחיץ, תודה שאתם מצביעים, תודה שאתן מצביעות, מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות, גם לא כל ההצעות שלי. יאללה, תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
1: תודה שוב לצוות המצד השבועי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לעמית רב, לבנה, לאדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין ואסף בן קרת.
0: ותודה לך, בן אש.
1: תודה לך, ליבי רן.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה לקואמי היקר, תודה כמובן למרכז עינב ולגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק.
1: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לעמית רב, לבנה, לאדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין ואסף בן קרת.
0: ותודה לך, בן אש.
1: תודה לך, ליבי רן.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה לקואמי היקר, תודה כמובן למרכז עינב ולגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, והשבוע אנחנו

0: עם השיר הומופוביה, סורי, עם Tom will smack your ass, smack smack, יסתפקו בשלושה שבועות, ו-Easy Street של Queens of the Stone Age, שהם לא מקופחים אצלנו, גם הגיע למקום הראשון. הוא עוזב אותנו אחרי שמונה שבועות במצעד, ואנחנו בשלים, אם אתה שואל אותי, תוריד,
1: אני אישית מרגיש ממש בסדר.
0: אנחנו בשלים לחלוטין לעבור למקום הראשון, לדעתי, אתה, בגלל שיש לך חיבה יתרה,
1: אכן.
0: למה שבמקום הראשון, קח את זה מכאן.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגד.
1: אומייגאד.
3: מקום ראשון.
1: אני מתרגש מאוד, חברים וחברות. להקה שראיתי בלייב בסיאטל, להקה נהדרת. שיר שנכנס לפני שבועיים ישירות למקום השלישי, בשבוע שעבר עלה למקום השני. השבוע עולה שלב אחד בנוסף למקום הראשון, בשבוע הבא הוא יהיה במקום אפס. להקה שהוקמה בבולטימור, מרילנד. הם התחילו כלהקת הארדקור פאנק כבדה ואגרסיבית, ועם השנים שילבו אלמנטים של פופ, שוגייז ואינדי, עד לקרוס אובר המושלם באלבומם Never Enough שיצא בשנה שעברה. אלבום שכל כך הצליח עד שזכה לאחרונה לגרסת הוורז'נס, קאברים וביצועים חדשים לשירי אלבום מאמנים שונים, בין היתר היילי וויליאמס, ג'וליאן בייקר, בלאד אורנג' ופורטט, ובשיר הזה מתארח לביצוע משותף לאחד השירים הבולטים באלבום, לא פחות מהאיש והפסנתר סר אלטון ג'ון. חברים וחברות, לחבר'ה האלה קוראים טרנסטייל, השיר הוא סינג סטארס, והוא הגיע למקום הראשון.
0: אתם
1: ליבי.
0: אתם הצבעתם.
1: איזה כיף היה להגיש איתך.
0: בן כנל.
1: ואיזה כיף שפאקינג הארדקור פאנק הגיע למקום הראשון.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, בוקר טוב ושלום למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. שבוע חדש בתחנה, התחלנו את חודש אוקטובר, ואני תומר קופר וזו ארמון הדרומית, והיום אנחנו נחגוג במרכז התוכנית 20 שנה לאחד האלבומים הכי אהובים עליי בשנות ה-2000 ובכלל, האלבום Boys and Girls in America של The Whole Steady, אלבום שאתמול בדיוק חגג 20 שנה ליציאתו, האלבום השלישי של The Whole Steady, אלבום שמבחינתי מאלבומים המושלמים האלה, בנגרים אחד אחד לכל אורכו, אלבום שהוא מסיבה אחת גדולה ומתעסק המון בסיפורים כמובן של The Whole Steady, והרבה מפגשים וסיפורים של נערים ונערות ועניינים של רומנטיקה ושל סיפורים מוזרים או טרגיים או רומנטיים או געגוע ועניינים וכל מה שבינו לבינה וחופש ויוץ והמון המון גם חשמל והרבה כיף גדול והרבה הרבה יופי בתוך אלבום שלם של ה-Whole Steady, אלבום שממשיך את השורת אלבומים המופלאים שלהם בתחילת הדרך כלהקה. הם הוציאו 3 אלבומים די מהר בתחילת הקריירה, ב-2004, ב-2005 וב-2006, ו-Boys and Girls in America הוא האלבום גם שאני תמיד שולח עליו אנשים, כל מי שרוצה להתחיל עם ה-Whole Steady ולא מכיר אותם, אני שולח אותו קודם כל לשמוע את האלבום הזה, את Boys and Girls, ואחר כך להמשיך הלאה. והשיר הפותח של האלבום, Stuck Between Stations, ששמענו עכשיו, הוא היה גם הסינגל המוביל מתוכו, וגם אחד השירים היותר מוכרים, אולי הכי מוכר, של ה-Whole Steady. בדיסקוגרפיה שלהם עם פתיחה נפלאה לאלבום הזה, ועם לא מעט קריצות לספר On the Road של ג'ק קרואק, במיוחד עם הליריקה שלו, והפתיחה קודם כל השם שלו, השם של האלבום, Boys and Girls in America, שלקוח ישר מתוך הספר, ומתחיל הציטוט, There are nights when I think that still paradise was right, Boys and Girls in America have such a sad time together, סול פרדייס הוא הנרטור, הוא מי שבאמת מספר את הסיפור בספר של On the Road, ובוז'ן גירס אין אמריקה, ציטוט משם גם כן, וכן, וזה משתלב יפה מאוד עם הליריקה של קרג פין, וכל הסיפור שמתחיל את האלבום הזה. ואנחנו במהלך התוכנית היום, אני אשמיע את כל שירי האלבום, יחד עם עוד כמה מהבי-סייד שלו, יחד עם דברים אחרים שאני אשדר. ככה כל פעם נחזור לבוז אנד גרלס אין אמריקה, אז יש הרבה מה להשמיע. התחלנו עם Stuck Between Stations, ונעבור לשיר השני באלבום. שיר שיש לו סיפור קטן ונחמד, גם קטע רומנטי, וגם משהו קצת פנטזי, על בחור שהחברה שלו יכולה לדעת תמיד איזה סוס הולך לנצח במרוצים ולהמר עליו, אבל עדיין יש כל כך הרבה בעיות גם עם הדבר הזה וביניהם, והשיר הזה נקרא צ'יפס אהוי. המון אדומית כאן ברדיו הקצה.

זוהי גרייס קאמינגס עם The Hills Are Alive with the Sound of Morphine. ספין ולקריצה שלה כמובן לצלילי המוזיקה עם The Hills Are Alive with the Sound of Music, וזה הקטע שפותח את אלבומה החדש, האלבום Blood Horse שיצא לאחרונה, אחלה של אלבום לגרייס קאמינגס האוסטרלית, שלפני שנתיים הוציאה גם כן אלבום מצוין, את האלבום רמונה, היה אצלי בסיכום שנה, שמח מאוד גם על האלבום החדש, שמשלב שוב מוזיקה גם פולקית או תזמורתית, וגם עם קטעים כבדים ומעולים, כמו מה ששמענו עכשיו עם הבנייה של השיר הזה וכל האוטרו שלו. אני נורא אוהב את זה, את השילוב הזה. גרייס קאמינגס, אלבום חדש. וממנה נחזור שוב לבויס אנד גרלס אין אמריקה של ההול סטדי, שחוגג 20 שנה עכשיו, ונגיע לשיר השלישי באלבום, שיר שמספר על איזה עסקת סמים שלא... לא הלכה כל כך, ויש עדים לדבר הזה, ואחד מהם מספר את הסיפור בשיר הבא, השיר Hot Soft Light. The Whole Steady.

0: Girls Like Status, The Whole Steady, אחד הבי-סייטס של Boys and Girls in America. The Whole Steady, כמעט בכל אלבום יש להם כמה בי-סייטס, אאוטטייקס, בונוס, ממש טובים לאלבומים, זה אחד מהם, Girls Like Status. ואנחנו עכשיו נחזור לעוד מוזיקה חדשה, ומשהו ששמחתי מאוד לשמוע לפני יומיים, שיר חדש למייקל קיוונוקה לקראת אלבום טרי שיוצא בקרוב. וקיוונוקה, כן, עבר כמה דברים לא מאוד נעימים בוא נגיד בשנה שנתיים האחרונות, היו לו בעיות רפואיות, הוא נאלץ לבטל כל מיני הופעות, וגם הוא הודיע שהוא עבר איזה שבת מוקדם יותר השנה, ו זה גרם לו להגיע לשיקום והכל, ולקח לו זמן, אבל עכשיו נראה שהוא אחרי זה, והוא מוציא את האלבום פאג' בקרוב, אלבום חדש שמגיע שנתיים אחרי Small Changes, והסינגל הראשון מתוך האלבום הזה נקרא Summer Clothes, לקראת אלבום חדש, מייקל קיוונוקה.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

זה היה סים קוקס, שמחזיר אותנו לבויז אנד גירלס אין אמריקה, וממשיך גם באלבום את כל ההתחלה המאוד מחשמלת וחזקה של האלבום, שמגיעה לזה התנחתה ראשונה או קטנה בשיר הבא שנשמע, שהוא גם אחד השירים היותר אהובים עליי של ההול סטדי, השיר First Night, שיר שמחזיר את הדמות של הולי, זו שכיכבה הייתה הדמות המרכזית באלבום הקודם של ההולסטדי, אלבום הקונספט של Separation Sunday, וחוזרת בעוד כל מיני שירים אחרים, גם לפני, גם אחרי, ביחד עם הדמויות האחרות של גידיון ושרלמיין, וזה קורה פה ב-First Night עם שיר על מחשבות, זיכרונות, נוסטלגיה, נזכרים באיזה לילה אחד ונזכרים במישהי, ומה שהיה איתה וביניהם, וכן, שיר של עם הרבה יופי, שלא חסר לו גם את ההתוממות הזו של ההולסטדי גם לקראת הסוף, ואת היופי הגדול עם עם הקלידים של פרנץ ניקולאי מהלהקה, ויופי יופי של ליריקה ושל שיר, First Night, The Hollstedy.

טטי סמית, Ask the Angels, השיר שמוציא לדרך את האלבום השני של פטי סמית, האלבום רדיו אתיופיה, אלבום שמציין עכשיו 50 שנה ליציאתו. זה האלבום השני של פטי סמית, והאלבום הראשון שבעצם קרוי על שם הפטי סמית גרופ, האלבום הראשון של ההורסז היה רק על שמה. פה היא נתנה את השם לכל הלהקה עם, עם החברים שמגבים אותה, לני קיי כמובן, והמוזיקאים הנוספים, באלבום שבאמת שם את פטי סמית עוד יותר חזק על המפה המוזיקלית. אלבום שמשלב הרבה גם רוק אנד רול ופאנק רוק, יחד עם קטעים קצת יותר פואטיים, או רגישים, או כועסים, כמו השיר הבא שנשמע מהאלבום. שמענו את Ask the Angels, ונשמע את שיר, השיר שהכי יצא, הכי מוכר באלבום הזה, ובצדק רב, אחד השירים הגדולים מבחינתי של פטי סמית, השיר Pissing in the River, שיצא באלבום הזה. אז 50 שנה גם לשיר הגדול הזה של פטי, המרגש והכועס, והיה לי תקופה שהייתי כל כך מחובר לשיר הזה פעם, שבאמת עברתי איזה משהו, גם עם הרבה רגשות, משהו שהבאתי והוצאתי, ואז הלכו ממני, ואז עברתי כל מיני שלבים של, של, של בכי ועצב, ואחרי זה הגיע כל מיני דברים מבולבלים, ואחרי זה הגיע כעס נורא גדול, ונורא הבנתי את השיר הזה. אני זוכר שהגעתי לשלב של, של הכעס עם כל הרגשות האלה אחר כך, ומחשבות על מה שהיה ודברים כאלה, אחרי השלב שבו נרגעים ועוברים הלאה וכדומה. כן, בכל מקרה, השיר הזה תמיד, תמיד מוציא הרבה דברים מתוך הגוף. Pissing in the River. פטי סמית גרופ, 50 שנה לרדיו אתיופיה.

hold steady. עם arms and hearts. עוד אחד מהבי-סיידס של Boys and Girls in America, שמחזיר אותנו לאלבום הזה אחרי 50 שנה לרדיו אתיופיה של פטי סמית. והשיר הבא באלבום, עוד שיר מלא חשמל וזיכרונות וסיפורים שעם, כן, איזה שנקלעים לפארטי פיט, you know, הפיט של מסיבה, של הופעה, וזה כל מה שקורה מסביב ואחרי, בתוך באמת המסיבה או הלילה הארוך הזה שכולו Boys and Girls in America. Party Pit. The Hold Steady. Stream channel Boys and Girls in America.

אתם ואתן על ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, אנחנו נועלים שעה ראשונה של ארמון הדרומית כאן היום, ומגיעים לציון 60 שנה לאלבום הבכורה של טים בקלי, אלבום שהוציא לדרך...

דיסקוגרפיה וקריירה די קצרה, כזו שנמשכה קצת פחות מעשור עד המוות המוקדם של בקלי, אבל בטווח זמן הזה הוא הספיק לשחרר אלבומים נהדרים ויפים והקלטות מרגשות, ואלבום הבכורה שלו, שאומנם יש לו אלבומים מבחינתי טובים יותר, אבל אלבום הבכורה הראה את הפולק המיוחד והקצת אחר של בקלי, כדי שהוא יתפתח גם אחר כך באלבומים המאוחרים יותר, עם שילובים נורא יותר אקספרימנטליים, תזמורתיים לפעמים, ובאמת המון המון צלילים שעד היום עושים את העבודה נורא נורא יפה. וג'ק ניק שגם היה אחראי באלבום הראשון על כל הארנג'מנט של הכלים היותר תזמורתיים ששילבו שם עם הסטרינגס, וניק שעבד לא מעט עם ניל יאנג, כן, וכל זה יצר את אלבום הבכורה של טים בקלי שנקרא על שמו, חוגג החודש 60 שנה. שמענו את I Can See You, השיר שפותח את האלבום, ועכשיו נשמע עוד רצועה מתוכו, אחד השירים לדעתי היותר טובים בבחורה הזו של טים בקלי, על השיר Song of the Magician. 60 שנה לבחורה של טים בקלי.

You can make him like you. Hold steady. עוד אחד מהנציגים של Boys and Girls in America שחוזרים אליו עכשיו, ונשמע עוד אחד מה-B-Sides של האלבום, עוד אחד מה-Deep Cuts גם של ה-Hold Steady, שיר שנקרא Teenage Liberation. אחריו אנחנו גם נעבור למשהו שאני תמיד עושה פה באוקטובר, לפחות בתשע השנים האחרונות. Teenage Liberation.

High Flying Bird. שיר חדש שמגיע מסטן לינץ' and the Speaker Wars. סטן לינץ', מי שהיה המתופף המקורי של ההארדברייקרס, של טום פטי, הוציא את השיר הזה עכשיו, שהוא מין שיר זיכרון וגעגוע לטום פטי וגם לחברים מההארדברייקרס שהיו איתו וכל המסעות שהם עברו ביחד. בחודש אוקטובר הוא חודש טום פטי בשבילי. בשני באוקטובר, למעשה שלשום, לפני 9 שנים, טום פטי הלך לעולמו באופן מפתיע ונורא נורא עצוב. טום פטי, מי שמאזין לי, קורא אותי, כמובן יודע שהוא היה ועודנו אחד האומנים הכי אוהבים עליי ושליוו אותי כל השנים בחיבורים ממוזיקה. ומה שקרה לפני 9 שנים, שאוקטובר הפך לחודש, חודש פטירתו של טום פטי, וגם לחודש הולדתו, כי טום פטי חוגג ומולדת ב-20 באוקטובר, נפטר בשני באוקטובר. אז בתשע השנים האחרונות אני תמיד משדר הרבה טום פטי בחודש אוקטובר, זה גם החודש שלי, אני ב-16 באוקטובר יום הולדתי, וככה יעשה גם היום. שמענו את סטן לינץ' עם המחווה להארדברייקרס ולטום פטי, ונעבור לאלבום הבכורה שבקרוב מקבל טיפול ריאישו בעוד חודש, יוצאת הקופסה עם ההקלטות המוקדמות של הלהקה ואותה מחודשת של שני האלבומים הראשונים. אז אני אחזור ל-76, לאלבום הראשון, ונשמע את מתוכו, את The Wild One Forever, בגרסת הופעה שהוקלטה ב-1980. טום פטי and the Heartbreakers.

The whole steady massive nights. עוד נציג של Boys and Girls in America. אנחנו חוזרים אליו עכשיו ונשלב, נמשיך לשלב אותו עד סופו עם שירים אחרים, וזה קורה עם שירים של טום פטי עכשיו. שמענו מקודם את The Wild One Forever, נציג במקום מ-76, ואני אמשיך עם נציגים מאלבומים הוצאות של טום פטי שמציינות השנה יום הולדת עגול. שמענו נציג ב-76, מ-86 לא היה משהו, ב-96 שוחרר פס הכל של הסרט She's the One, שטום פטי והארטברייקרס אחראים על כולו, ויש בו גם שירים חדשים וגם לא מעט אאוטטייקס שנשארו מהאלבום Wild Flowers שיצא שנתיים לפני כן. אז אחד האאוטטייקס האלה שנכנסו ל-She's the One זה שיר שנקרא Hung Up and Overdue. טום פטי and the Heartbreakers.

Hold Steady עם Citrus. הקטע היחיד באלבום Boys and Girls in America שהוא ממש קצת יותר איטי ומופשט, קטע יותר אקוסטי ושקט של Hold Steady בניגוד לשירים האחרים באלבום, זה ה-Citrus, וזה נחמד גם לשמוע את Hold Steady לפעמים בצד הזה שלהם, שלא פורץ הרבה פעמים, אבל הם יודעים גם לעשות את זה. והשיר הבא ב-Boys and Girls in America הוא שיר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא מאוד Hold Steady בסיפור שלו, על נער ונערה שנוסעים לאיזה פסטיבל מוזיקה, וצריכים צריכים עזרה רפואית אחרי שהוא לקח משרומס, והיא גם נקלעה לכל מיני צרות, ופשוט הם מפגשים בצ'יל אוטנט של הפסטיבל, ונוצר שם איזה משהו נורא רומנטי ונחמד, אבל שאחר כך גם כל אחד הולך לדרכו והם לא רואים אחד את השנייה. כן, זה בול סיפור Hold Steady קלאסי. וצ'יל אוטנט, גם שיר שהיה לי איתו קצת פומו השנה, במשך כבר לא מעט שנים, זה השיר היחיד באלבום שלא ראיתי בלייב. כי זה מאוד דיפ קאט של Hold Steady, מבצעים אותו בהופעות, רק שהם מעלים אורחים לבצע איתם לבמה, כאלה שני מוזיקאים, בן ובת, שישחקו את התפקיד של הנער והנערה בשיר. אז זה כמעט ולא קורה, אבל מוקדם יותר השנה, הם ביצעו את השיר הזה. בלונדון, כי הם חגגו 20 שנה לאלבום, ואני לא הייתי שם, כי דווקא השנה לא נסעתי לוויקנדר של Hold Steady בגלל המלחמה מול איראן, והיה לי פומו די גדול שפספסתי את השיר הזה בלייב. בכל אופן, אולי זה עוד יקרה באחד מן הימים. בינתיים, הנה Chill Out Tent.

שמענו מקודם נציג של טום פטי מ-76, אחרי זה מ-96 ועכשיו 2006, השיר This Old Town מתוך Highway Companion, אלבום הסולו השלישי והאחרון של טום פטי. כן, יצא בקיץ 2006 וציין השנה 20 שנה ליציאתו. כן, עוד אלבום של טום פטי. ונחזור לבוז אנד גלוז אין אמריקה לקראת סיום. נשאר לנו עוד שיר אחד מהאלבום שעוד לא שמענו, שיר הנעילה שלו, אבל לפניו אנחנו נשמע עוד שיר של ההול סטדי ששייך לבוז אנד גלוז אבל לא נכנס לאלבום, אחד משירי הבונוס, הביסייד שלו, והשיר הזה קוראים For Boston. ככה הוא נשמע, The Whole Steady.

South Town Girls, שיר הנעילה של Boys and Girls in America, The Hold Steady, אלבום שמציין עכשיו 20 שנה ליציאתו. אלבום שבאמת כל מי שמתחיל עם ה-Hold Steady כדאי לגשת לשם, אפשר גם אלבומים אחרים, אבל זה אני חושב האלבום שאולי יתפוס הכי טוב מאזינים חדשים, ועדיין יגרום לכל כך הרבה הנאה וחיוכים וכיף למאזינים ותיקים. כן, 20 שנה לבוז לנגרוץ לאמריקה. מחכה לראות עוד פעם את ה-Hold Steady במרץ הקרוב. קניתי כרטיסים לוויקנדר 2027. מקווה שלא יהיה עוד איזה מלחמה או משהו שתמנע ממני לטוס. נחכה לשם. ואנחנו נסיים את התוכנית עם עוד, עם עוד מחווה לטום פטי, שלא איתנו, טום פטי של שום, מלאו 9 שנים לפטירתו, עוד מעט גם מגיע יום הולדתו. שמענו מ-76, מ-96, מ-2006, עכשיו נשמע מ-2016, מתוך ההוצאה האחרונה של טום פטי שחרר במהלך חייו, שזה האלבום השני של מד קראץ', ומתוך האלבום הזה נשמע גרסת הופעה שהוקלטה באותו שנה, באותה שנה, ב-2016, לשיר Hungry No More. אז זהו זה, אני תומר קופר, זו ארמון הדרומית ברדיו הקצה, שיהיה לכולם וכולן המשך יום ושבוע שקטים וטובים כמה שאפשר. אנחנו נתראה בקרוב, אם יש לנו, יש לי תכנון לעוד כמה ספיישלים השנה, עוד לקראת סיכומי השנה, אז יש עוד הרבה הרבה מה להשמיע. טום פטי, מד קראץ', Hungry No More, הוקלט לייב בבוסטון, יוני 2016. אנחנו נשתמע. I miss you, Tom. תמיד בליבי. יאללה, ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פנדורה עם שי פול.

0: עד כאן פנדורה עם שי פולק.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו, מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

אוקטובר הוא דימוי. עברנו את שנות ה-60, תקופה שבה הדברים היו בשיא פריחתם. היו לנו מקררים ומכוניות, שלחנו אנשים לירח וכולם חשבו כמה האנושות נהדרת. עכשיו, כשאנחנו עוברים את שנות ה-70 וה-80, זוהי תקופה קרה יותר של השנה. זה הזמן שאחרי הקציר. העצים עומדים מרומים, אפשר לראות דברים בבירור, ואנחנו מבינים סוף סוף שאולי אנחנו לא כל כך חכמים כמו שחשבנו. עכשיו, כשיש מיליוני מובטלים, עכשיו, כשהשתמשנו בטכנולוגיה שבורחנו בה כדי לבנות פצצות עבור מכונות מלחמה, כדי לבנות טילים ומה שזה לא יהיה. אז כן, אוקטובר היא מילה מבשרת רעות, אבל גם לירית למדי. שלום, תודה שבאתם. פתחנו עם אוקטובר של U2, שיר שיצא בדיוק החודש לפני 45 שנה, ועל פי הפרשנות שנתן לו בזמן אמת מי שכתב אותו, בונו, כשהיה בן 21 בלבד, בחלוף 5 עשורים, הוא רלוונטי מאי פעם, והרוח הלירית שלו תמשיך ללוות את חלקה הראשון של התוכנית.

לי ולדוב טדי שלי אין שיער, אבל לנו לא אכפת. אני ודוב הטדי שלי, אנחנו אוהבים לשחק ולשחק. טדי בר פיטר גבריאל, שיר שמוקדש באהבה וגעגועים לאבא שלי טדי, שמחרתיים חל יום הולדתו. כמו גם השיר הבא, שגם אותו כתב ושר פיטר גבריאל, Father, Son.

Start Again, השיר שנועל את Candleland, אלבום הסולו הראשון של איאן מקלח מ-1989, שמוקדש כולו לאבא שלו, שנפטר זמן קצר לפני צאתו, ושאותו אבא שלי הביא לי באחת מהנסיעות שלו לחול. מי שמאוד אהבה את האלבום הזה ואת Echo and the Bunnymen בכלל, הייתה מיכל ניב, שיום הולדתה חל מחר, ושלה מוקדשות הדקות הבאות.

An Unstoppable Force, שיר נהדר מתוך Apples for Isaac, האלבום החדש של Echo and the Bunnymen. לפניו שמענו את Ocean Rain, שיר הנושא מתוך האלבום הרביעי שלהם ולפני האחרון בהרכב המקורי של הלהקה, שיצא ב-1984 וכלל את השיר הכי ידוע שלהם, The Killing Moon, שמיכל כל כך אהבה. הנה עוד אחד שלהם, גם הוא באותו הרוח פילוסופית של אלה שכבר שמענו, Nothing Lasts Forever, מתוך Evergreen, אלבום הקאמבק שלהם 1997, הראשון אחרי מותו של המתופף פיט דה פרייטס.

0: החידוש הזה לשיר שאין צורך להציג הופיע במקור ב-1988 באלבום סארג'נט פפר ניו מיי פאדר, אלבום מחווה לאלבום של הביטלס שיזם שבועון המוזיקה הבריטי ה-NME למטרות צדקה, העביר אותנו מליברפול למנצ'סטר ולעוד להקה שמיכל ניב מאוד אהבה והרבתה לנגן בתוכניתה דה פול בראשותו של מרק אי סמית שנפטר לפני 8 שנים בגיל 60 ו... קם לתחייה בסוף השבוע האחרון.
1: Is that recording from the start?

30 degrees, 30 מעלות, לא פחות, מתוך פוסט סקריפט, אלבום חדש ושנוי במחלוקת, יש לומר, של The Fall, שיצא כאמור בסוף השבוע. מה שהיווה את היסוד לאלבום הזה הוא אוסף של הקלטות גנוזות של קולו של מרקי סמית, שהוקלטו בין השנים 2001 ו-2014. מי שלקחו את ההקלטות האלו והשלימו אותן לאלבום שלם, כנראה ללא הסכמת חלק מהמקורבים לסמית וחברי הלהקה, הם באופן מוזר מאוד שתי דמויות שוליות בהיסטוריה הארוכה של The Fall, מי שהיה המנהל שלהם במשך 4 שנים בלבד, בין 2000 ל-2004, ומוזיקאי בשם סיימון דינג ארצ'ר, ששימש כבסיסט של הפול קצת יותר משנה, אבל אם להתעלם לרגע מהמחלוקות, האלבום הזה לטעמי לפחות נשמע נהדר, ומצליח לשמר את רוח הלהקה ואת האנרגיות המטורפות של סמית, ועל כן נשמע שני שירים נוספים מתוכו, Colonel's Retreat ו-Irish Northern Men.

Cold Blue Dawn, שיר הנושא מתוך אלבום חדש של Kings of Leon, שכמו שכבר התוודעתי כאן לא פעם, אני מעדיף בגלגולם הנוכחי והמושמץ לרוב, על פני תחילת דרכם, שבה נחשבו לנסיכי ה-Southern Rock. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם ולכל העושים במלאכה, ברק, דודו וכל הצוות, תכף ומיד. קוואמי, 11 בצערי חמישי הקרוב, אני אהיה כאן עם שעתיים של מחוץ לזמן, נסיים עם עוד אחד מתוך החדש של Kings of Leon, My Whole World, להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו

0: מה הם מדברים? סינגל חדש, פצייץ שהוציא היום. סידי, בדרך לאלבום חדש של סידי. מה הם מדברים? אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. תודה רבה לאוזי פויס על התוכנית הנהדרת שהוא שידר לפנינו. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, וכל צוות הקצה, יש לי מלא חומרים חדשים מעולים להשמיע לכם. בתוכנית הפעם.
1: אירלוונטיות זה הדבר הכי מפחיד שמפחיד בני אדם. אתה לא קיים.

פגשתי את אלוהים. שיר חדש משותף של יריב בן יהודה עם רמי פורטיס. מתוך אירוע בחיים, אלבום חדש, שלישי, שהוציא ממש היום יריב בן יהודה. עכשיו סינגל חדש, מה זה מפתיע לטובה של סימפל מיינדס? שיר שמועמד בפינל לשיפוטכם במצעד השבועי שלנו השבוע בקצה, אני מה זה מקווה שתבחרו אותו, בגינר בויז.

יופי של שיר, Beginner Boys, Simple Minds, שמועמל בפינה לשיפוטכם במצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה השבוע, ואני אשמח אם תבחרו אותו, ובאופן כללי אני אשמח אם תדרגו במצד, כי ממש כיף שם, פשוט תכנסו ללשונית, לשונית המצד, מימין למעלה באתר הקצה, kzradio.net, בחרו שם את השירים שאתם הכי אוהבים השבוע, מדי שבוע, המצד משודר בימי 54-6. עכשיו משהו מתוך אלבום חדש של להקה מצפון קרוליינה בשם Core Deluxe, Year of the Horse נקרא האלבום, שנת הסוס, מתוכו Bread Bag, Core Deluxe.

קור דילקס. ברד באג מתוך האלבום החדש של קור דילקס. עכשיו משהו מתוך קסוקר, אלבום בכורה חדש של להקה חדשה שנקראת בז'יק, שחבריה הם ישי ברגר, גוצי, זיו ארבל ואילי קרן. בז'יק. חוזר להתחלה.

מדינה מחלה, טברנק, השיר היחידי בתוכנית הפעם שאינו חדש, אבל הרגשתי צורך להשמיע אותו גם הפעם, בפעם המי יודע כמה, כי מה אפשר עוד להגיד? מה אפשר עוד להגיד על מה שקורה פה? יש הרבה דברים להגיד, כן? על ההיסטור. עוד רגע הבחירות, מה יהיה? מה the fuck יהיה? אני חושב שמה שנקרא גוש השינוי חייב להתעורר על עצמו. אני חושב שחובה להצביע נגד הממשלה הפשיסטית, הדיקטטורית שיש כרגע. זה מה שאני חושב. עכשיו משהו מתוך תופעות לוואי. אלבום שני חדש ללהקת הקסטות של מוני. מוני's Cassettes, Unknown Soldier.

שירו של אוריה בהופעה חיה, סינגל חדש של עומר טבח טריו. עומר טבח טריו, שירו של אוריה, שיר שיצא לקראת הבחירות גם. אתם ואתן על רדיו הקצה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, התוכנית השבועית שלי, שבתקופה האחרונה אולי שמתם לב הפכה לשבוע תוכנית מוזיקה בלבד, ושבוע תוכנית שבה אני מראיין מוזיקאים שמעניינים אותי. מקווה שאתם נהנים מזה, אני מאוד נהנה מהדבר הזה. קצת מטל עכשיו, מיני אלבום חדש של להקה מטקסס בשם Judiciary, המיני אלבום נקרא Stalagmite Angels, והשיר הזה Soul Sutra, Judiciary חדש.

סול סוטרה, קוראים לשיר ג'ודישרי ללהקה. מוזיקה מחייבה שמדברת אליי עכשיו במיוחד. הנה משהו מתוך קרסיום פרפיציו, האלבום החדש של אנטרקס, אלבום שדי מצליח וזה משמח. It's for the kids, מתוכו אנטרקס חדש.

הדבר המקסים הזה נקרא ליאקי, אני חושב שכך אומרים את שם השיר, ליאקי, הוא שייך לצמד מהלסינקי פינלנד בשם סיסר, סינגל חדש שלהם, סיסר, ליאקי. עכשיו משהו מתוך ספיירל באונד, אבום חדש ללהקה מברוקלין בשם דיירי, להקת יומן. ספין דה באטל נקרא השיר, דיירי, חדש.

Power Blessings, קאבר חדש ממש יפה לטעמי, של להקת הר אדוני לשיר של Guided by Voices. הר אדוני, Power Blessings, השיר הזה יצא בסוף השבוע הקרוב. עוד קאבר עכשיו, הסיפור כזה. Moon Destroys היא להקה מאטלנטה ג'ורג'יה, שחבריה מגיעים בין השאר מהלהקות Torch ו-Royal Thunder. הם הוציאו אלבום חדש שנקרא Omni, ומתוך האלבום הזה קאבר לקאבר שעשה רולנד אס הווארד לשיר של טד דריל, She Cried, נקרא השיר, Moon Destroys.

She Cried, מתוך האלבום החדש של Moon Destroys. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס למי שכותב וכותבת לי בזמן השידור, על השידור, ניבה בריגל פלח, צליל סיוון, שלומי בלפר, הילה דגן, עידו מימון בן יהושע, כמה טוב שאתם פה.

Can't Get It Up נקרא השיר הזה, הוא שייך לספייק פאק, כך קורא לעצמו המוזיקאי האוסטרלי הזה, ספייק פאק, מתוך אלבום חדש מגניב שלו לאוזניי בשם Evidence. ספייק פאק, Can't Get It Up, חדש.

אפלה, סינגל חדש, ממש מיוחד, אחד משני סינגלים למעשה, של ניקוטין, שיצאו בדרך לאלבום חדש שלה, ניקוטין, אפלה, מוזיקאית מפה, מישראל. ואני רוצה לספר לכם שאני השבוע לא אשדר את התוכנית שלי בגלגלץ, אני אשוב אליה בשבוע הבא, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה, תוכנית הקצה הרגילה הבאה שלי, לא הרגילה, הרעיון הבא שאני אצא פה בקצה יהיה ביום ראשון הבא בין 3 ל-4. ואם אתם איתנו עכשיו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי התוכניות הנהדרות של ברק דיקמן, ואז הדר זילברשטיין, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז איתמר הדר, ואז אלי דנגורי שחר, ואז ג'ני גו, אל תלכו לשום מקום. הצביעו למצעד השבועי האלטרנטיבי של הקצה, שמשודר בימי 54-6, בלשונית המצעד שנמצאת מצד ימי למעלה באתר הקצה kzradio.net. זה פשוט עושה כיף להצביע למצעד הזה. מתגמל ברמה העושה סבבה, ומותר לנו גם את זה. ועכשיו, ההפתעה הכי גדולה בשבילי בזמן האחרון, סינגל חדש בדרך לאלבום חדש ללהקת DXM, Can't Beat the Dirt.

0: Can't Beat the Dirt בדרך לאלבום חדש של DXM, סינגל חדש של DXM. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שיהיה שינוי חיובי במצב הנוראי שיש לנו כאן בזמן הקרוב, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
4: אחר צהריים טובים, תודה לקואמי היקר שהיה פה לפניי. תוכנית ראשונה לחודש אוקטובר, פותחים אותה עם סינגל חדש להרכב בריטי מסאות'המפטון, שנה אחרי אלבום הבכורה שהם הוציאו. הרכב שנקרא וולי, והסינגל נקרא סקיני בוי.

My Luck, סינגל חדש, הוא שיתוף פעולה לשני אומנים שאני משמיע פה מדי פעם בתוכנית, מיק ופרפל דיסקו משין. יש לנו מצד אלטרנטיבי שבועי, ואני ממש אשמח אם תבואו להצביע לו, כי זה כיף, ואני עוד יותר אשמח אם תצביעו לשיר הזה, כי הוא אחד האהובים עליי השנה. ווג של וייג'יה פרוג'קט, שאלבום הבכורה שלהם יצא לפני כשבועיים.

קוראים לזה Take the Leap, וזה סינגל חדש לפרויקט מוזיקלי של מוזיקאית גרמניה שקוראת לעצמה Blush Always, וזה יפה. עוברים עכשיו לסינגל חדש לרייצ'ל צ'ינורירי, עוד יוצרת שאני משמיע פה בתוכנית. זה לקראת האלבום השני שלה שיצא בעוד כשבועיים. זה נקרא Broken Chair.

Fireflies, סינגל חדש שהוא שיתוף פעולה של ג'ון לג'נד עם פרל וויליאמס. עוברים לפינה החדשה שלנו בחזרה ל-2016. הנה סמפה מתוך אלבום הבכורה שלו, פרוסס.

World של וישי, הרכב אמריקאי מאינדיאנפוליס, מתוך אלבום חדש שני במספר שהם הוציאו בסופש האחרון. והשיר הזה הזכיר לי את זה. מתוך The Great Destroyer, האלבום השביעי של לואו, שיצא ב-2005, נקרא קליפורניה. איזו קלאסיקה.

רוק בנד, סינגל חדש יחסית להרכב האוסטרלי The Moving Steels. ואנחנו נשארים באוסטרליה ועוברים עכשיו אל הרכב בשם Velvet Trip. זה סינגל חדש שלהם שנקרא

הנה קול שהוציאה לפני מספר שבועות אלבום בכורה, נשמעתי לפני כמה תוכניות, וזה עוד שיר שלה מתוכו, שיר שנקרא Every New Day. עוברים אל הסינגל החדש של ג'ורדן רקה.

Hard Times in America, סינגל חדש לאל דויל, מוזיקאי בריטי, חבר הרכבים Hot Chip ו-LCD Sound System, ולדעתי זה ניכר בסינגל החדש הזה. וזה כבר הרכב מהודו, נראה לי שאף פעם לא השמעתי פה בתוכנית הרכב הודי. קוראים להם The F-16s. זה נקרא את אלבום חדש שלהם. זה נקרא Mount What Everest.

תות אברסט של DF-16s. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, לגל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי היקר, אחריי הדר זילברשטיין עם פודינג. ואת התוכנית של היום אנחנו נסיים עם עוד משהו מעולה מהאלבום הכפול המצוין של קרלי ריי ג'פסן, זה נקרא ורסאי. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, יאללה ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: אתם מאזינים לגונדלישס עם גונדי.
6: אהלן, שלום, ברוכים הבאים וולקאם לגונדלישס. אתם על רדיו הקצה ואני ממש ממש שמחה שאתם פותחים איתי את השבוע ואת הערב המקסים שלכם. וגם באמת הרבה זמן לא היה פה ככה שידור לייב מקסים מהרדיו, אז שהגיענו וקימנו לזמן הזה, כי יש פה אומן מדהים. אז אני רוצה להציג את אורח הכבוד והיופי וגם הגובה, שאני כל כך מופתעתי מזה, שהגיע היום לרדיו ומצפה לנו תוכנית עם מוזיקה מדהימה. So you better stay bitches.
7: Better.
6: You better. אדם רגב.
7: היי.
6: היי. What's up?
7: טוב, מה קורה?
6: מעולה, מעולה.
7: איזה כיף להיות.
6: איזה כיף שאתה. היותך.
7: Yes.
6: כן. ספר, ספר קצת מה, מה שלומך, ככה, משהו, משהו פלואידי שכזה.
7: ירד הבוקר גשם.
6: נכון.
7: זה היה פשוט מקסים.
6: Yeah.
7: ואז הכל היה נראה טוב יותר. ופתחתי את החלונות ונכנסה כזאת רוח. היה לי, אני מחכה, מאוד מחכה לחורף.
6: כן, you're a horror person.
7: I'm a horror person.
6: Oh.
7: וגם כאילו, די, סיימתי את הקיץ. בעיניי הוא כזה, הוא מיצה, הוא עושה תפקידו כמו שצריך.
6: Yeah.
7: אפשר לעבור הלאה.
6: אוקיי, אוקיי.
7: אז הגיע גם רוח כזה של שינוי הבוקר.
6: אה. וואי, אז אני אגיד באמת, אנחנו מקליטים מבעוד מועד, אנחנו פה ביום רביעי, אז זוכים את הגשם של יום רביעי בבוקר, זה. מדהים, וכן ירבו, באמת, זה טוב, זה עושה טוב, זה מנקה, זה מרענן. אני אציג אותך, אדם.
7: יאללה.
6: אתה מעדיף אדם או אדם?
7: אדם.
6: אדם.
7: אדם.
6: אז אדם רגב, בן 27, מהעיר יפו, מוזיקאי, ולא רק מוזיקאי, גם אומן, יוצר, ובימים אלו אתה עובד על אלבום שני, שבקרוב יצא לעולם.
7: Yes.
6: וגם אתה עושה סאונד למופע פרפורמנס.
7: נכון.
6: נשמע סופר קול.
7: סופר, סופר קול. איזה כיף להיות במקום שאתה כאילו מגשים את מה שבאת בשבילו לעולם.
6: וואו, אתה מרגיש שזה כזה קליק שקרה בזמן האחרון, או שאתה הולך עם התודעה הזאת של אני מגשים את הייעוד שלי כבר לאורך הרבה זמן?
7: אני מרגיש שעכשיו זה אני יכול לשמוע את הקליק, אבל הייתה דרך עד לרגע הזה. זאת אומרת, היו הרבה בלבלות כאילו בדרך. המוזיקה הייתה איזה מין ידיעה שתמיד זה הדבר. אני פשוט עברתי עם זה הרבה גלגולים, כאילו התרחקות, התקרבות, געגוע, למצוא את הקול שלי בתוך הדבר הזה, ועכשיו מתוך המוזיקה שלי אני יכול גם לצאת ולעשות מוזיקה עבור אחרים.

0: ובמיוחד שזה עם חברים, ובמיוחד שזה מדיום שהוא אחר, כאילו איך פתאום תנועה קשורה למוזיקה, לסאונד, איך סאונד משפיע על, על גוף, דברים כאילו שקשורים אחד בשני.
1: וואו, ואני מאוד מאוד מתחברת ומזדהה, אבל באמת נשמע שצריך לעבור איזה, איזה תהליך ואיזה מסע ואיזה מחקר כדי בכלל לזקק את כל האיכויות האלה, וגם להימצא בחברת אנשים שמדברים בכלל את השפה הזאת.
0: נכון.
1: אז נכון. איך מצאת את זה? כאילו, מה היית צריך לעבור כדי שהקליק הזה לא רק יישמע אצלך, אלא גם שהוא יצבור עוד מקומות ועוד הדהודים?
0: קודם כל, אני צריך סביבי אנשים. משהו שלא הייתי אומר פעם. כאילו, פעם אני הייתי בטוח שאני לבד וטוב לי, הסוליסטיות, אבל אנשים שהם חברים או אנשים טובים שאתה פוגש בדרך, הם פשוט, זה הפריה הדדית, כן? זה כאילו, אני אביא משהו, יביא משהו ויצא משהו אחר לגמרי. אז גם הסקרנות שבתוך הדבר הזה, היא צריך להיות גמיש, כאילו במחשבה, בשביל לתת לדבר הזה לקרות. ואני מרגיש שאני התגמשתי פשוט עם הזמן, פחות להיות מתבוסס בדעתי ובפחדים, ויותר פשוט לתת לחיים, לדברים לקרות בי. ואז יוצאים דברים כאילו מטורפים שבכלל לא דמיית. לא חשבת שזה מה שייצא בסוף.
1: כן.
0: זה פותח עולמות כאילו, וואו.
1: והיום, כשאתה יוצר, אתה עושה את זה, כאילו אתה מתחיל לבד, אתה ממשיך עם אנשים, אתה מראש כזה מכנס חבורת יצירה. איך זה קורה מור וגידים בעצם?
0: במוזיקה שלי, ביצירה הפרטית שלי, אז זה בעצם אני צריך אני צריך כאילו את השקט, אבל בעצם אני צריך את כל הסטינג הנכון. שהוא בלי הפרעות, זה להיות באיזה ערוץ ישיר או עם עצמי, או עם העולם, שזה יכול להיות גם בחדר, גם בסלון, גם ברחוב. אבל שם אני יכול לשמוע את הדברים קורים, את הדברים מתרחשים. כמובן שככל שאני אפתח את עצמי ואת כל הסנסורים שלי, אז זה יקרה גם כשאני מסתובב פה בגן העיר, גם כשאנחנו יושבים כאן, גם בכאילו בערב עם חברים, זה קורה כל הזמן. אז אני מרגיש שהיצירה שלי קורית כשאני מחובר אליי.
1: וזה לא תלוי בזמן, מקום, סטינגס, אבל כן בהכרח כשיש שקט.
0: נכון, אפשר לשמוע.
1: כן, וואו. אני אוהבת את זה, כי זה גם פשוט כאילו, אפשר לשמוע, אתה יודע, את כזה רחשי הלב והקישקה, נכון, בכללי.
0: נכון.
1: אני ממש שמה לב לזה שלפעמים יש דברים שקורים שהם כאילו מערבבים אותי ומבלבלים אותי, ואז כשאני שנייה כן מקשיבה ונמצאת באיזה זון מדיטטיבי טהור,
0: כן.
1: אז בהכרח מה שייצא הוא מדויק יותר.
0: נכון. וגם יש את התקופות שאנחנו רחוקים עצמנו. שאנחנו, כן, כן, ראיתה, שפע.
1: וואלי, איזה תקופות.
0: ושם לא קורה כלום. ואני עכשיו, בוא נאמר, לפני, אני חושב, 3 ימים, כזה, סיימתי לכתוב, לאגד, רגע, ולכדי משהו, לכדי שיר, כלשהו. אחרי הרבה זמן, שפשוט התרחקתי לגמרי. עכשיו, זה מאוד הגיוני גם בעבודה על אלבום, שפתאום רגע לא ייצאו דברים חדשים, ואתה תהיה בתוך הדברים שכבר עשית, וכאילו, יש איזה מין state of mind אחר של עבודה. ואני פחדתי שעוד פעם זה נגמר, כי זה כבר קרה, כאילו...
1: מה, שזהו, it's lost.
0: זהו, אני עושה שני אלבומים, וכאילו, אני עובר
1: לה... fuck the shit.
0: אז רגע, יש כאילו, יש את התנודות, אוקיי? צריך גם לשים לב לתנודות האלה.
1: וואו. ואולי גם לא להלקות את עצמך על התנודות האלה כשהן קורות, כי אז יכול באמת ליצור איזשהו חסם.
0: ממש, זה בטוח.
1: נכון.
0: ממש, לדבר יפה. לדבר יפה.
1: טוב, יו, אז אנחנו מדברים באמת מאוד מאוד יפה, ועכשיו בא לי שתשמעו איזה מוזיקה יפה. אומייגאד. ומה נתחיל מבין שניים, מה אתה אומר?
0: נתחיל בעבר החוקה.
1: כן, כן, I feel it. אוקיי, חבר'ה, אז נאזין.
0: בכיף.
1: ממש כיף, ככה זה ברדיו. אז נאזין לאהבה רחוקה, אדם רגב. Let's go.

0: קולטים מה קורה כאן בכלל. זה כל כך יפה. ואז כפי שנאמר, אהבה רחוקה, שזה בעצם שיר הנושא מתוך האלבום הראשון, שכך נקרא גם האלבום, אהבה רחוקה.
1: שנדב וולנדר הפיק.
0: שאט אאוט, שנאמר.
1: וואו, זו הייתה חוויה מטורפת. לעשות אלבום ראשון.
0: כן.
1: עם בן אדם שפשוט כזה, הוא, פשוט הוא. הוא ממש ראה בדיוק וברגש את כל מה שצריך, גם בשביל להכיל אותי כבן אדם, וגם את השירים שהבאתי. אני ממש, ממש אוהב את האלבום הזה.
0: Yeah.
1: עם כל ההסתייגויות שיש לי איתו.
0: זהו, הוא יצא לפני שנתיים, כן. ואני הרבה פעמים מרגישה שנגיד האלבום הראשון, או הסינגל הראשון, יש לנו איזה השלמה איתו, אבל גם בשנתיים שעוברות, יש הרבה שכל כך קורה בפלז'ר שלך, ובטעם שלך שמשתנה קצת, ובסאונד שאתה עכשיו יותר אוהב, ובכללי בהשראות שכאילו תופסות יותר פאשן, אז איך זה עכשיו כאילו לשמוע את זה? אתה אומר, זה עדיין מדויק בדיוק למוזיקה שאני אוהב וחי ונושם ופועם, או שזה, כן, שלפני שנתיים.
1: כן. אני חושב שאפשר לקחת את כל השירים שבאלבום, ישיבה שירים באלבום, ולעשות גרסת 2026.
0: אדיר.
1: כאילו, אפשר.
0: וואי, מרתק, איזה מחשבה מרתקת.
1: נכון. ממש אפילו מעוררת,
0: תחשוב כאילו על אומנים, נגיד על, לא יודעת, תום יורק, שעכשיו אומר, אני לוקח את everything in its right place, ועכשיו עושה את זה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: טירוף, מעניין. Everything in its right place nowadays, כזה, כאילו, מגניב, מחשבה.
1: אז אפשר, אבל זה המצב הנתון, זאת אומרת, וזה המון, זה המון קשור נראה לי בהתפתחות האישית. כמה אני מוכן לקבל את החלקים שעברו. אמרתי לך קודם, זה כמו להסתכל על עצמך, על תמונה שלך מלפני שנתיים. תמיד יהיה מה להגיד ואיך נראיתי שם, ואיך רזיתי ואיך השמנתי, ומה זה הבגדים האלה והפרצוף. אבל יש פה משהו שצריך רגע לשים לב אליו, כי השירים הם לא אני. אוקיי? כאילו, זה חלק בי, אבל הם לא אני. אני מורכב מעוד המון המון המון חלקים. אז גם מאזינים וגם לעצמי אני אומר, כאילו, זה לא נכון להכליל אומן לפי שירים, אלבומים, תקופות שלו. כאילו, כל עוד הוא משתנה, כל עוד הוא מתפתח. שבעיניי זה גם האומנים שאני הכי אוהב, אלה שרואים אצלם את ההתקרבות אל עצמם, את ה... זה שהם כאילו מדייקים, חוצבים, זה חציבה באבן.
0: ואיזשהו תהליך גדילה בלתי נדלה, שהם מוכנים ללכת בו, כן?
1: ממש, ממש, ממש. התמסרות כאילו לדבר הזה.
0: לך חשובה ההתפתחות האישית במסע הזה, כאילו, ואיך שזה מעצב אותך?
1: לגמרי. כי אם אנחנו מדברים על מוזיקה, אז משם יבואו השירים. כאילו, אנחנו נדבר בטח אחר כך על השראות וכזה, okay. אבל אומנים שהם כל הזמן כאילו פורצים את תקרת הזכוכית של הכנות שלהם, כי כל פעם יש עוד משהו, כל פעם ככל שאתה בן אדם מפותח, אז אתה בעצם מגלה עוד ועוד ועוד עד אין סוף כמה יש לך להתפתח ולגלות. אז ברגע שאני אעשה את הדברים האלה, אני אהנה מהמוזיקה שלי, כי היא תהיה אני... הנוכחי.
0: המזוקק.
1: המזוקק, ממש.
0: מדהים. מה אתה עושה כדי להתפתח אישית?
1: האמת שעכשיו אני חזק בתקשורים.
0: זה מרתק אותי.
1: זה מרתק. זה מרתק נקודה. וואו, וואו.
0: מגניב, tell us more.
1: גם הייתי בכמה תקשורים עם מתקשרות שככה... אותה מתקשרת, אבל כאילו שמדברת כזה עם כזה כוחות גבוהים מאיתנו. ואני אגיד ש... אני מאמין, אני בן אדם שמאמין לאנשים. זאת אומרת, אם בן אדם יבוא ויגיד לי עליי משהו שלא סיפרתי לו, אני אאמין לו. הוא יקנה אותי.
0: אויש.
1: אז זה קונה אותי.
0: זה מתוק. אני מתאפקת לא לדפוק ביס פה.
1: אז זה קונה אותי, ובעיניי שם יש איזה פתח כאילו למקרו, אוקיי? כאילו אנחנו מתעסקים פה בכל כך בנמוך, בארצי, אני לא אגיד אנחנו. אני מתעסק פה, כאילו הארצי מאוד מושך אותי כלפי מטה, בזמן שכל פעם שאני נפגש עם המתקשרת שלי, יש פרופורציה. הדבר כאילו נראה, אוקיי, בעצם הכל בסדר. אז זה מאוד מאוד מפתח אותי. ספרים, בודהיזם, הודו, התפות.
0: אוי, אין, נכון, ובכללי בודהיזם זה החיים, אוי גאד. כן, ממש, ממש, לגמרי.
1: ואני מתחיל ללמוד גם פסיכותרפיה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: את זה לא אמרנו בביו.
1: נכון.
0: מתי, איפה, כמה, למה?
1: זה חדש, זה יקרה בנובמבר.
0: וואי.
1: אז אנחנו גם כאילו מחזיקים אצבעות.
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי.
1: אני בא להרגיש.
0: מדהים.
1: ככה בא לי לבוא.
0: איפה?
1: ברידמן.
0: מדהים.
1: פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית.
0: even better.
1: אז זה כאילו להבין, ההחלטה ללכת ללמוד שם, כן. הייתה כאילו, אני לא רק מוזיקאי ולא רק אומן, יש לי עוד הרבה קובעים שאני רוצה ממש לפתח.
0: מדהים, אז... ואני חושבת שהרבה מוזיקאים והרבה אנשים שהם, כן, ובכללי בדור שלנו, כן. שהוא מבורך בהקשר הזה של אנחנו יכולים לעשות המון דברים וללבוש המון קובעים, וזה לא מבלבל, אלא משלים.
1: נכון.
0: זה כל כך יפה.
1: ממש.
0: Yes.
1: בגלל זה קשה גם להגדיר. כאילו, השאלות שלך היו קשות. את יודעת את זה?
0: כן, בטח שאני יודעת את זה, ואתה גם כתבת לי על זה בוואטסאפ, ואני הייתי כזה, דרולינג. כן, כן. אני לא באתי, כן, אני לא באתי לג'ימבורי.
1: נכון.
0: אנחנו באנו להביא כאילו, כן, כן.
1: להתפתח.
0: להתפתח כמו פרח. חבר'ה, כן, אני עשיתי פה איזה הרמה לשיר הבא שאני אשמע. גם מאלבום הראשון.
1: נכון.
0: ושיר יפהפה שנקרא כמו פרח. אדם. נאזין לו, ואחרי זה נדבר עליו ועל עוד דברים.
1: יש.
0: יש.

0: אני חיה בשביל הסוף הזה. בשביל האקורד הזה, וואו. יש לנו פה נבל וסטרינגס ו...
1: כן, כן, עיבוד מטורף של אבנר קלמר.
0: מלך.
1: בדיוק כמו שרציתי.
0: כן.
1: בדיוק. השיר הזה נכתב בהודו.
0: אוקיי, כן, tell us everything, please.
1: אז ממש באיזה רגע, היינו בפולגה, ואני לא אהבתי את פולגה. אז הייתי...
0: יא רפיות וקולה כזה, כן, mysteries.
1: אז היה איזה רגע שהייתי בחדר, ופשוט פתחתי את המחברת, וזה יצא. קלישה אמיתית, קורה. כאילו, זה פשוט יצא, והייתי שם עם הגיטרה, ושיחקתי כזה עם אקורדים. עכשיו, יש משהו בראשוני, אני כאילו התחלתי ללמוד גיטרה, בערך ב-2020.
0: זה ממש,
1: ממש מעבר לדלת.
0: כן.
1: כן, למדתי ברימון, כזה במסלול של כתיבה והלחנה, והייתי צריך בעצם את הכלי. ממש מעצמי, כאילו, דעת פותח רגע את האינטרנט, רגע איזה אקורדים.
0: למדת בעצמך, שלום שלום.
1: רק את זה.
0: אוקיי, אוקיי,
1: רק את הרע, כן,
0: צריך תקשור.
1: נכון. אז התחלתי לשחק, ויש משהו בהתחלה, שהראש שלך עוד לא ננעל על הפאטרנים, אז אתה פשוט, דברים קורים, דברים מופלאים קורים. ופשוט יצא איזה מין מהלך כזה, אקורדים, אני פשוט הרגשתי ש, אפרופו רגע נשמות ותקשורים, אני הרגשתי שברגע הזה, מין כזה, כל ההשראות שלי באות אליי וכאילו נותנות לי את השיר הזה. מתי על הלחן, אהוד מנור, וסשה ארגוב, וכולם באים ככה, אדם, בוא, קבל את
0: פולגה.
1: המתנה.
0: עד פולגה.
1: עד פולגה הם הגיעו.
0: וואי, וואי, חמודים.
1: הם בטח לא היו שם בחיים שלהם.
0: כן, אבל באותו רגע הצטלב איזה...
1: כולנו היו שם.
0: וואו. ותספר גם על המילים.
1: המילים.
0: כי מרגיש לי שזה נכון, הלחן מאוד מאוד חי פה, אבל גם המילים, ואני מניחה שגם כאילו אולי, מילים זה ה... זה ה... thing?
1: אני לא הייתי מקשיב למילים. כאילו שאני שומע שיר, אני לא שומע את המילים. אני נהנה מהאוברול. ובשמיעה השלישית, אני כאילו, אוקיי, עשיתי לי וי, כאילו, אוקיי, הוא עושה את האקורד הזה, אז המהלך הזה, אני רואה, בשמיעה השלישית, אני יכול להתעמק במילים. וכמו פרח, אני חושב שכנראה בגלל שהייתי עטוף בפרחים שם, עלתה לי האלגוריה הזאת, כאילו, לדמות את, כאילו, את עצמי אל מול הפריחה שאני יכול להגיע אליה. בשיר הזה ספציפית זה כזה מול מי שהיא, כאילו מול איזה מושא אהבה כזה. וזה בכללי קשור לכמה אני, כמה אני יכול להעיר, כמה אני נותן לעצמי לפרוח, בכל מיני סיטואציות. אז פה זה באמת כאילו באישי, וזה חלק מההתפתחות נראה לי גם. כאילו, יש את השיר הזה, ובאלבום הבא, אני לא אגיד יותר, אבל כאילו יש איזה מין, רואים את האיבול, אני יכול לראות כאילו את האיבולווינג הזה, ואת ה... את הפריחה, את המודעות לפריחה, יש פה מין כאילו המון כזה יחסים ביני לבין עצמי גם בסוף בשיר הזה.
0: מדהים, אני פתאום מבינה גם כמה זה, כאילו איזה יכולת שלנו לדבר עם עצמנו, ברגע הזה, כן?
1: כן, וגם הכל פה דימויים. אני חושב שזה, השיר הוא מלא בדימויים, ואני מת על דימויים.
0: כן.
1: כאילו, אני רוצה להמחיש משהו, אני
0: כנראה... אתה הולך לשם, כן.
1: אני הולך לשם.
0: וואי.
1: אז הוא כזה, הוא גדוש בזה. והוא מייצר את העולם הזה של הטבע, שאני קשור אליו גם.
0: מדהים, זה ממש מורגש. איפה גדלת?
1: גדלתי בכפר עזר. שאנשים מכירים את זה רק מהספר, אבל בעצם זה מקום אמיתי.
0: כן.
1: וואו, אני גדלתי יחף.
0: זהו, הנה, אלמנט הטבע והנטורל.
1: בדיוק, ממש.
0: מדהים.
1: כזה היו לנו חמורים וסוסה, וכזה כלבה מהממת. ואני בן יחיד לאימא שלי, לאבא שלי יש עוד שני ילדים מנישואיו הקודמים, אבל אני, היינו שלושתנו בבית, אני אימא ואבא שלי. וואו, מה אפשר להגיד? אני מאחל לכולם, אני מאחל לילדים שלי.
0: וואו.

0: מילדות כמו שאני גדלתי.
1: אוי, זה הדבר הכי מרגש שאפשר להגיד.
0: כי ההורים שלי נתנו לי הכל. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: יו, אני אוהבת אותם. לא, באמת, כאילו, אני באמת, אתה יודע, אני חושבת שאני שומעת על הרבה מוזיקאים שילדות עבורם הייתה המצוקה הכי גדולה שלהם, ואז המוזיקה הייתה כזה, at least I got you, כזה.
0: נכון, life saver.
1: ממש, אבל איזה יופי גם שהמוזיקה היא פשוט כזה, אתה יודע,
0: היא מתלווה.
1: כן, אוי, זה כיף, אני ילד ואני הולך יחף, אני מלטף את הסוסה, ואנחנו אוהבים ומתנגן פה איזה שיר, וכאילו לחיות פשוט ככה, באמת הלוואי.
0: ממש, ממש.
1: וואו.
0: זה גם מה ש... כן, זה מתחבר להמון שאלות כזה ששאלתי.
1: אז כן, כן, כן, בוא נשמע כזה, בוא נבין מה התנגן שם בבית הקסום והמופלא הזה, שאמן שכל ילדינו, אני מלטפת את הבטן העתידית שלי, יחיו בה.
0: נכון. הבאתי גם את השיר הזה שנשמע, זה שיר של אריק.
1: הו אריק.
0: הו אריק. מאלבום המופתי, סלעת. אז זה קוראים לשיר הזמן הכפרי. בואי נגיד שאני לא צריך להגיד שום דבר, אפשר רק לשמוע את השיר הזה מההתחלה, מצלצולי הפעמונים שלו בהתחלה, עד הסוף, בשביל כאילו להבין, לראות את מה שאני רואה עכשיו כשאני מדבר על הכפר.
1: אז זה ממש מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, ובוא נעצום עיניים, אלא אם כן יש פה נוהגים, ונרגיש בדיוק, בדיוק, בדיוק את זה. Let's go.

0: הרגשתי את זה. ואתם? כן.
1: איזה כיף, כאילו. וואי. סאונד של שדרנים.
0: נכון.
1: אני אוהב.
0: נכון.
1: אפילו הנשימות שלכם.
0: כן. אנחנו, יש לנו קורס רק בנשימות והגיית עיצורים.
1: זה מדהים.
0: כן. אז וואי, אריק, שתדע לך שזה שיר שהוא מאוד קרוב גם לליבי, כי אני ובן זוגי שיחיה זה השיר אחד הראשונים שהוא השמע לי, כזה כשדיברנו על מוזיקה שאנחנו אוהבים. ואז הייתי כזה, אני רוצה אותו. כן, זה פשוט כזה, נכון, טוב לנו יחד, וזה, אוי, so romantic.
1: עם הפעמונים של הרוח.
0: כן, בדיוק. אז שיר מושלם. ספר, אז מהבית כזה, על עוד התגלגלות, ואיך אימצת את המוזיקה להיות באמת דבר שקורה בפרוקינג חיים שלך?
1: שאלת אותי בעצם מה היה הסאונדטרק של הבית.
0: בדיוק.
1: ואני לא הרבה זוכר מהילדות, לא כאילו הייתה מהממת, אני פשוט אני אפתור את זה שם ברידמן.
0: נעשה איזה תהליך טרנספרסונלי שכזה ונבין.
1: אז כזה, אני לא זוכר רגעים, חוץ מנגיד אלבום של הבנות נחמה שהיה מתנגן כזה באוטו. אני לא זוכר הרבה ממה ששמעתי. אני כן יודע להגיד שאני הייתי, קודם כל בגן, אני הייתי שרוף על הנגנית אקורדיון שהייתה מגיעה כל יום שישי. שרוף עליה. אני הייתי חוזר הביתה, מחכה אותה עם האקורדיון הקטן שלי.
0: דוי, זה ענת!
1: ושם, כאילו בגן, משהו שם נפתח לי כאילו על הבמה. במה, אני הייתי ילד שפשוט חולה במה.
0: צומי,
1: כן. אוהב, אוהב את ה... הייתי עושה מופעים, שהייתי, אני בטח כאילו, כיתה, אפילו לפני הכיתות, כן, כאילו, גן חובה, עושה מופעים, אני כאילו מזמין את המשפחה, את חברים של ההורים, כאילו, בואו שבו, מושיב אותם, ופשוט עושה להם הופעה, על רמה מאוד גבוהה.
0: איזה כיף.
1: ופסטיגלים, כאילו, אני הייתי משוגע על פסטיגלים, ומחזות זמר, ואוצלי גוצלי, יואו.
0: יואו.
1: אז זה כאילו, כשאת אומרת מוזיקה וילדות, זה מתחבר לי לזה.
0: אז אפשר רגע לבלוע אותנו לשם?
1: כן.
0: כי במה בתור ילד, היא באמת משהו מאוד מרגש, ואתה מראה את עצמך, ואתה גאה בעצמך, וככה. ומעניין איך זה היום. איך זה היום לעלות על הבמה, אתה אוהב אותה, אתה עדיין חי את הכזה, I'm a star bitches, ונותן לעצמך לתפוס מקום?
1: לא.
0: אמן? לא. אוקיי, I feel you.
1: אבל זה כאילו, אני, בוא נאמר, אני הייתי ילד כזה מאוד שמלא ביטחון, או אפילו, נאמר, הבועה שלי, שהייתה בתוך הראש שלי, זה היה כל העולם שלי. ואז בעצם, את יודעת, יש בית ספר ויש ילדים, ופתאום הבועה הזאת כאילו רגע או מתנפצת, או כאילו נסדקת, ונכנס העולם הזה אל תוך הדבר. ואז היה איזה רגע שאני שחררתי מהמוזיקה. אני הרגשתי שאני, מה זאת אומרת, אני צריך ללכת לשחק כדורגל. כאילו, אני לא, זה לא קשור. אז זה היה רגע כזה של אני סוגר, נועל, משליך את המפתח לפרק הזה. ואני חושב את הקורונה, האומנים היו באים הביתה לעשות הופעות בית. יש לי חגיגה יום הולדת, והזמנו את לילי.
0: דוי!
1: דוי. הם הגיעו והם מנגנים ככה
0: בסלון
1: על הדשא.
0: כן.
1: כן, אנחנו כולנו יושבים, ואני מסתכל על גל תורן ואני אומר, אני רוצה להיות במקום הזה. טסתי להודו, וחזרתי, כי אני אומר לעצמי, אני הולך לעשות אלבום. זאת אומרת, אני חזרתי עם מטרה. ומהרגע הזה, ועד היום, כאילו, אני מנסה להתחבר לילד הזה, ולתת לו את המקום, כאילו, ולהבין שהוא בי. אני יכול באותו רגע להושיב את כולם, וכאילו, בואו, תראו אותי מופיע. אז אלמנט הבמה...
0: חנתי פסטיגל שלם.
1: שלם.
0: כדי שתראו אותי.
1: ממש, ממש.
0: וואו.
1: וגם כל הפרטים חשובים לי, אני יורד לכל הפרטים, אז כאילו...
0: איך הבמה נראית.
1: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: וואו.
1: אז אני גם אוהב את עניין ההפקה הזו. אז... במה מרגישה מאוד טבעי כשהיא קורית. לפני, קשה. לפני מעדיף לברוח, לנסוע. אבל באותו רגע זה מאוד גבוה.
0: וואו, ואיזה רגע של השראה היה לך שם. השראה היה רע עם גל תורן.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר עוד קצת על השראות. מי עושה לך את זה? מי מדליק אותך?
1: וואו.
0: יצירתית, כן?
1: כן. תשמעי, לפעמים זה מתשתש גם.
0: בדיוק, לא, גל תורן במיוחד עם הסקס אפיל.
1: דיברנו קודם על, כאילו, על התקרת, אמרתי קודם על התקרת זכוכית הזאת של הכנות, שאני חושב שבעיניי זה השראה מאוד גדולה שלי. אבט ארבנאי הוא אחד המורים, הוא הרבי.
0: For real, כן.
1: של הדבר הזה. וואו. וואו, וואו. גם כי הוא קרוב אל עצמו, ואל האמונה שלו, והמסע הזה שהוא עובר, והוא מדבר אותו, הוא שר אותו, הוא מוציא אותו כאילו בשירה. החיפושים שלו, אחרי עצמו לפעמים, אחרי כאילו...
0: אחרי אורח חיים, אחרי בית, משפחה, איפה כן. זה, כמה זה. כן.
1: ואנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך אלבום יקר לי ברמות, שבכל הרגעים הוא היה איתי. בכל, בפרדות, באהבות, בעצב, בהיי, הכל, הכל, הכל. וואו, זה שיר, וואי.
0: עומד על נייר, מי שלא יודע, כאלו. והשיר הוא... טיפה של אור, נכון. וואי, וואי, וואי.

0: לגמרי. זה, כן, ללא ספק, אחד השירים הכי טובים בעולם.
1: וואו.
0: בעיניי.
1: ממש.
0: וואו, איזה דבר להגיד. אבל אני עומדת מאחורי זה. כן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: איזה שיר הכי פוקינג טוב בעולם?
0: אולי? אני ממש הוא בא כזה טופ פייב.
1: הוא בטופ.
0: לגמרי. בוא מכאן, אחד הדברים שהכי מעניינים אותי להבין, מתי הרגשת שאת השר הכי יפה בעולם? או מתי כזה אמרת, וואו, אני אוהבת איך שאני שר. אני רוצה לשיר ממש.
1: מעניין. אני חושב ש... תמיד קיבלתי כאילו ריג'קטים טובים.
0: היית כזה שר בשרבה?
1: כן, תמיד.
0: כן, מדורה, אני שר.
1: לא.
0: אוקיי, שר בתקסים.
1: שר בתקסים, אוקיי, רגע, הגבתי מהר מדי.
0: אוקיי, יא.
1: אני הייתי שר תמיד בבית, אוקיי? ככה שבחוץ, אנשים לא ידעו שאני שר. אם זה מדורה, אני כאילו לא מתחבר לקונספט. ובבית ספר, כאילו, בגלל מה שאמרתי קודם, זה לא היה, לא היה לי מקום להביא את הדבר הזה שם. אז זה היה גם ללמוד שנייה מה הקול שלי, מה הטון שאני שר בו.
0: שהוא גבוה.
1: הוא יכול להיות גם וגם.
0: יכול להיות גבוה.
1: כן.
0: כן.
1: נכון. היה איזה רגע שהצטרפתי לאיזה פרויקט, להקלטות, לאלבום שנגנז. כזה מלא אנשים, משהו מהמם. והיה איזה רגע שמי שהנחה כאילו את הפרויקט הזה, ביקש ממני לעשות את השורה הזו. ואנחנו יושבים כאילו בפלוטו, באולפני פלוטו שם, כולם כזה עם אוזניות, יושבים בשורות, מלא אנשים מקליטים. זה היה כבר לקראת הערב, חיבינו את האור, ואז אני שר את השורה, נגמר את השורה, אני מסתכל אחורה, ואני רואה את כולם במין מבט, אני עושה עכשיו, כאילו, אני פותח את העיניים.
0: כן, ואני... כן, נכון, זה רדיו, אתם לא רואים מה קורה, כן.
1: ואני פותח את הפה, וכאילו, כולם כזה, מה? אדם, וואו. זה ביום הולדת שלי. כאילו, כל הדבר הזה היה ב-30 למאי, ביום הולדת שלי, ואני כזה, אני לא הולך להגיד לאף אחד, שלא יעשו, כאילו, זה. וזו הייתה המתנה הכי חמודה שקיבלתי. כי שם הבנתי משהו. שם אולי הייתי פנוי להבין את הדבר הזה. שכאילו, אוקיי, יש עליי. אז זה היה הרגע ש...
0: איזה מה... כאילו, זה סימבולי בצורה פסיכופתית מדי.
1: כן.
0: וואו.
1: וזה גם אומר ש... נכון, אני מקבל את המחמאות, אבל זה לא יכול להיכנס עד שאני אאמין לזה.
0: כן, לגמרי.
1: אני רק נשטף בהן, וזה לא מחלחל.
0: יואו, בדוק, היום בשיעור, העברתי שיעור יוגה הבוקר, ובאה אליי אחת ממש, באה אליי אחת המתרגלות, וניסיתי כזה, כן, כל פעם אני מנסה להכניס קצת מהרוח, ומהאנרגיה הנפשית שהיוגה יכולה לתת, אפילו שאנחנו נורא מערבים, ואנחנו כזה, אני הכי גמישה. אז אני כן מנסה לה הרבה פעמים להביא את זה.
1: בטח, איזה יוגה זו?
0: ויניאסה, פלואו נינוח ורגיל, למרות שהיום קראתי להם את התחת קצת, אבל כן גם דאגתי להגיד, ניצוץ של אור, שימו אליו לב, שימו לב, לב, הוא תמון בכם, בכל תנוחה, בכל נשימה. אז היא הייתה כזה, בסוף השיעור היא הייתה כזה, וואו, כאילו, כל הזמן אומרים לי שאני יפה, ואני מוצלחת, ואני טובה, ולא הצלחתי להקשיב לזה, אבל היום זה בא מבפנים, ואז הבנתי.
1: וואו. אני צוץ הזה. זה קשור לשיר ששמענו.
0: כן, נכון, נכון. הטיפה הזאת של האור, או הניצוץ האלוהי, הטהור הזה.
1: ממש. שהוא כל כך צריך להקשיב לו, כי הקול שלו לעומת הקולות שבחוץ כל כך רך. וואו.
0: ממש. זה מאוד מרגש שיש לנו את הרסיסי רגעים האלה שפתאום זה בא מבפנים ואז זה באמת שלם.
1: כן.
0: מדהים. טוב, אנחנו ככה מתקדמים אל עבר סוף התוכנית.
1: לא הגיוני.
0: ממש בזיוני.
1: לעצור את השעון.
0: אנחנו די עצרנו את הזמן כבר ביותנו כאן, ממש. אז כן, רגע חשוב לי להגיד, אומייגאד, יוצא אלבום שני.
1: אומייגאד.
0: אז גם כזה ספר מה הולך להיות, איך אתה לקראת, מה מתרחש, ומתי זה אמור בערך לצאת, כדי שאני אער זה. כן.
1: אז אני עובד עם דניאל יצחקי. שהוא בפני עצמו מאוד מוכשר. אז הוא המפיק של האלבום, ומנגן שם על המון המון המון כלים. וזה הולך להיות האלבום הכי טוב. סליחה כולם.
0: יואו! אני אוהבת את זה.
1: וואו, הוא הולך להיות מדהים, הוא כבר מדהים, פשוט אתם, כאילו, תהנו ממנו עוד מעט, אני מניח שכזה בחורף הוא יצא.
0: חורף זה זמן טוב.
1: חורף זה זמן טוב, גם לשירים האלה.
0: Yeah.
1: זה ההתפתחות שלי שם, אשכרה. כאילו, זה איך אני מצליח להיות כמה שיותר חשוף עם עצמי, בתקופה שכתבתי בתאלבום הזה, וזה יצא מעולה. וזה נשמע פגז, וזה כיף.
0: יואו, מדהים. אז קודם כל, אדם רגב באינסטוש ובספוטיפיי ובכל הפלטפורמות נכון. שנאמר, נכון? נכון. חשוב. ויש לנו עוד מעט איזה טיזינג קטן לשמע,
1: נכון.
0: לפני שנסיים. אבל גם רצית להשמיע עוד איזה השראה טובה וחמודה.
1: נכון.
0: כן.
1: אני נראה לי צריך לתת שאוט-אוט לשלום חנוך.
0: כן, בהחלט, בהחלט.
1: הוא באמת מורי בכל כך הרבה אספקטים, בכתיבה, בלחן, ברומנטיקה. הוא הכי גדול, וזה

0: איזה פלירט. אמרת רומנטיקן ואמרת באבו אבו. וואי. טוב, סליחה, שלום, סליחה. אנחנו מפיידים אותך, כי אנחנו באמת ככה לקראת סיום, ובא לי גם שנספיק להגיד תודה.
1: וואי, תודה.
0: איזה מוכשר אתה, איזה... באמת, יש לך בעיניי קול שאמן שרק ילך ויתרחב, ואיזה זכות זאת שלי, יש איזה פלטפורמה רגע כזה לעשות עוד גלים של הדבר המופלא הזה, ואין לי ספק שהאלבום השני הולך להתנגן אצלנו בבית, ושאני ותמיר הולכים לחרוש עליו בטירוף. אז תודה, ממש.
1: איזה כיף להיות פה, תודה רבה. תודה.
0: באהבה. וככה, באמת לקראת הסיום סיומת אמרנו שניתן איזה טיזר מהאלבום החדש.
1: וואי.
0: רוצה להגיד מילה שתיים? כן, זה מטורף.
1: זה מטורף. כי אנחנו בשלב המיקסים. כן. אני אמרתי לעצמי, הנה הזדמנות, והנה לא אכפת לי. תהנו. אז כפית זהב.
0: נכון, ניתן לכם כפית זהב ככה לסיום סיומת. ואני אגיד תודה רבה שזנתם והייתם ואתם חמודים, ותזכרו את הניצוץ של האור שתמון בכם, גם תמיד. אם מתרחקים, זהו, גם אם מתרחקים הוא שם, ולא להיבהל מזה, כן? מובטח שתחזרו להרגיש אותו, והבלבלה היא טובה לנו. נכון. היא טובה לנו רצח.
1: אין על בלבלות.
0: אין על בלבלות. יס. אז תודה רבה, והמשך ערב נעים, שבוע טוב, ותודה לאדם רגב. נשמע את כפית זהב, ו...

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם עכשיו על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: היי היי היי, אתם על תחת השפעה, אני הדס בודסקו לשעה הקרובה, ויש יותר מדי מוזיקה טובה, אז יאללה, בלי דיבורים מיותרים.

אוקיי, ברקע אנחנו שומעים את מיילי, שאני חושבת שנפרדה מהסיירוס, אבל אני לא בטוחה לגבי זה, מארחת את מודל אקטרס, אני אוהבת, אוהבת, אוהבת את זה. שמענו מלא דברים מדהימים לפני זה, אתם תראו הכל ברשימת טרקים באתר, ואני כן רוצה לציין שפתחנו את התוכנית עם שיר מתוך האלבום החדש של קים פטרס, יס, ממשיכה לפנק אותנו במוזיקה מהממת. וגם שמענו קטע של גרג שיצא בקלאב רומנטיקו, שאני בדיוק שערכתי את התוכנית פשוט קלטתי שכמעט כל רליס שלהם השמעתי פה בתוכנית, אז חייבת to shout them out, כי הם פשוט מוציאים מוזיקה מחרפנת ותמיד כאילו אני מכירה מהם דברים שלא הכרתי, אז כן, קלאב רומנטיקו. ויש לנו עוד קצת מיילי לפני שנעבור לקטע מאלבום החדש של טינה, שאני מצטרפת להייפ המטורף עליו. איזה אלבום מושלם.

מכירים את זה שאתם הולכים עם בושם מסוים בתקופה מסוימת, ואז הבושם הזה הופך להיות איזה אינדיקטור או טריגר שפשוט ישר זורק אתכם אל אותה תקופה, כאילו הריח הזה כבר לא עומד בפני עצמו, כי הוא פשוט הופך להיות הדבר שמעביר אתכם לתוך הקפסולת זמן הזאת, למה שהרגשתם אז, כאילו זה פשוט מחובר לתקופה הזאת בצורה שאי אפשר להפריד. אז אני מרגישה ככה הרבה פעמים לגבי הפקות, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, הסוג הפקות שטימבלנד היה עושה לג'סטין טימברלייק ולנלי פורטדו, ברגע שאתם שומעים אותם, או לפחות אני שומעת אותם, פשוט ישר זורק אותי ל-2009, 2008, 2007, מתי שהוא הוציא את המוזיקה הזאת, והסאונדים האלה, המקצבים האלה, ההפקה הזאת ביחד, אני כאילו, אני לא יכולה לשמוע את זה בנפרד, גם לרפרר אליה צריך לעשות איזו מניפולציה מאוד גדולה כדי להפוך את זה למשהו עכשווי. אז אני מרגישה משהו מאוד דומה לגבי קייטרנדה, שאני חולה עליו, אבל הרבה זמן, גם הדברים היותר חדשים שהוא הציע, משהו בסאונד, משהו בצבע של זה, פשוט היה זורק אותי כ-10, 7, 8 שנים אחורה, לתקופה ממש אחרת ב-R&B, ולא היה מתחבר לי למוזיקה עכשיו, לא הייתי מצליחה להיכנס לזה כמשהו כאילו חדש. ובגלל זה הרימיקס הזה מרגש אותי, כי מרגיש לי כאילו זה איזה וייב, איזה פאזה, לא יודעת, חדשה ממנו, כאילו זה עבר לי באוזן מרענן, וזה כיף לי, כי אני באמת אוהבת את קייטרנדה מאוד. פה עושה רימיקס לרושל ג'ורדן. לפני זה שמענו את ריקו נסטי מתארחת אצל אריס דה פלנט, 8 Feet Tall.

שיט, שוב נגמרה לי התוכנית, ויש לי עוד כל כך הרבה דברים להשמיע, אבל פשוט אין מספיק זמן. אנחנו נסיים את התוכנית עם קטע סוג של חדש של אמל בוט, שתמיד כיף לשמוע ממנה מוזיקה. זה EP של הקלטות מהתקופה של האלבום האחרון שהיא הוציאה ב-2023, סנטאב. אני אהיה פה ביום ראשון בשבע בערב, וכל יום ראשון שאחריו, ממש מקווה שגם אתם תהיו. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לקצה ולקצבת ולמרכז עיניו שמערכים אותנו, ולקוואמי, ויאללה, שיהיה שבוע מהמם.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית.
3: מגדירים איתכן ואיתכם
2: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע.
3: אז איך מצביעים?
2: זה פשוט.
3: חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה.
2: האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש.
3: המצעד השבועי האלטרנטיבי.
2: כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
3: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: כאן במחילת הארנב עם הדי דנגורי שחר. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מה העניינים? שלום לכולם. פיום פיום פיום פיום פיום. מה העניינים? שלום לכולם.

שעושים עבודה נפלאה, נפלאה, והכל פה בהתנדבות. עוד תודה אישית ומיוחדת לקואמי. תודה.

ברשת. אנחנו על מהדורה מורחבת של ג'נסיס הערב, לקחתי את אחד המשבצות של ימי ראשון שבדרך כלל אני מארח בהם, ואני אעשה היום מיקסטייפ, יותר נכון מיקס תקליטים, מה שיהיה ה-DJ מיקס שלי בנואבה בערב השקה של התקליט ביום רביעי הקרוב, ה-15 ליולי 2026. אנחנו, כלומר ארבעתנו, אני, הראל שרייבר, ישי הדר ורני זגר, כולה שותפים לתקליט הזה, נתארח לערב, אפשר לומר, רב זירתי בתדר.

אז אני אתקלט בנוויבה, ויהיה גם מסיבת השמעה של התקליט, ואישה ידר ידבר קצת, ויהיה מקום לשאלות. הראל שרייבר יעשה לייב ברפי, עם תקלוטים לפני ואחרי של אסון טבע, ואחרי זה של יוני שרוני וניב ורזי, חלק מהליין שלהם שנקרא Room 101. ורני ג'נגל בין החדרים, ועם חוקור תקליטים, ויעשה שמח. כולנו נהיה מאושרים. אז אתם מאוד מוזמנים. בכל מקרה, זה מה שאני אנגן שם. לקחתי את התקליטים פה לאולפן, נעשה פה איזה מיקס קטן. שעתיים הקרובות. ברקע, אגב, זה ליטלגי, זה התקליט. אני כבר מנגן מהתקליט עצמו, ככה נפתח התקליט, ככה מתחיל האלבום. ואנחנו ניתן לזה עוד אחד קטן. עוד קטע מתוך האלבום הזה של אלי טלגי. נעבור לקטע הבא אחריו. ומשם נתמקסס הלאה.

What's happening? What's happening, man? What's happening, man?

איי. אנחנו באיזה רצף EBM-י כזה. עכשיו ברקע בוגסיה. והתקליט שיקלס אלינו עכשיו. להקה שנקראת Portion Control. גם אנחנו נשמע את כל הצד הזה של הסינגל, שני שירים ברצף, Justice, והשיר הבא אחריו, The Man Who Did Come Back. נעבור אחרי זה לשמוע עוד איזה אוסף כזה שנקרא Body Music. נשמע גם שני קטעים ברצף של סייד בי, הראשון יהיה של להקה שנקראת A Split Second, שבריר שנייה. ואחרי זה יהיה קריס אנד קוזי, שהם כבר ייקחו אותנו למקום קצת אחר, זה איפשהו על הגבול בין מינימל אלקטרוניקה ל-EBM, אז אנחנו נשתמש בזה כדי לעשות גשר למשהו אחר. מקווה שתנהנים עד כה.

רדיו קצה. אתם נשארתם איתנו. קצת צרצרים ברקע. אנחנו עכשיו עם תקליט של קויל. שעה שנייה עם מיקס טייפ. פשוט מיקס. לכבוד התקלוט עוד כמה ימים. אני פשוט מקליט את התוכנית קצת מראש, אבל תכלס כשתשודר זה יהיה עוד 3 ימים, נכון? ביום רביעי ניתן לכל רגע ואז אני אספר עוד פעם.

זה יצא ב-1986. איזה ביט, אה? טוב, כן, אנחנו לא פה לדבר על כהל, אנחנו פה כדי לדבר על אלי טלגי. תכף נחזור להשמיע מהאלבום הזה. פשוט אני במיינדסט שכבר התיישבתם בנואבה והשמענו את התקליט, עשינו שיחה קצרה עם ישי. ואז אני לוקח את המושכות ובסדר, אנחנו נשמע גם שם אלי טלגי בתוך כדי הדי-ג'י סט, אבל... נתלכלך עם עוד דברים אחרים. כל הדבר הזה קורה, ובמקביל ברפי יהיה את אסון טבע לפתיחה, אסף בלום, שגם עשה רימקס לאלי טלגי וניגנתי אותו. אחרי זה יהיה את הראל שרייבר, ויקנחו את הערב מיוני שרוני וניברזי.

שוב, כל הדבר הזה קורה ביום רביעי הקרוב, 15 ליולי 2026. ככה למקרה ואתם מאזינים לזה עוד שנתיים מהיום או משהו. נעבור לשמוע אחרי זה קצת מקומי. אינדסטריאל מקומי, לא אחרים מאשר דוראלקס אדלקס. עוד רגע אני אפסיק להפריע לקויל ונעבור אליהם.

0: הדבר היפה הזה שמלווה אותנו כבר בכמה דקות האחרונות. אפשר לומר תקליט מחווה לאורי קצינשטיין. ספליט רקורדס, צד אחד קטעים מתוך הפרויקט The Institute of Ongoing Things.
1: Words have homes as well, and they have families and hobbies and maybe even cars.
0: שפה משתתפים בני הרכס, אישה ידר ועוד בישוף גם כן.
2: Cars.
0: ובצד השני יום גגצי שממנו אנחנו שומעים.
2: You might be a wise old man, but now you're...
0: גם בערך אותה רביעייה, אורי קצינשטיין, בני הרכס. אורי קצינשטיין, סליחה, אוהד בישוף ואישה ידר.
1: There is no need to be rude. I was teasing you. Just checking to see if you were listening. Forget about the cars. But the rest...
0: לקראת הסוף קצת נחזור למוזיקה טיפה ליותר קצבית. 100%. טיפה ליותר מסונטזת. עוד מעט נעבור לשם.

0: יצא ברעש רקורד ירושלים לפני 5 שנים, ב-2021. בוא נעשה איזה מעברון קטן.
1: הקצה.

The Black Heat of Space. הקטע שפותח את האלבום השני של Human League. אלבום מעולה שנקרא Travelogue. זה מטורף איך פה ב-1980 הם עדיין כאלה סינט פופ מאוד אקספרימנטלי.

בשלב הזה של הלהקה, מרטין וויר, שאחרי זה הקים את Heaven 17, עדיין נמצא פה בתקליט הזה, מטורף, פשוט, התקליט הבא אחרי זה, זה דר, אלבום הפופ האולטימטיבי של ה-80s, עם, וואו, 5 לעתים אולי לפחות בתוך האלבום הזה. אנחנו פה לדבר על המוזיקה של אלי טלגי, לא על Human League ולא על... סליחה, נשאבתי. בכל מקרה, רוח התקופה, איך... ככה, ככה זה היה נשמע אז. Human League יקרו אותנו כמעט עד לסוף, אנחנו נשמע עוד אחד, עוד קטע אחד אחרון של אלי טלגי. אני אגיד פה, תודה רבה לגן העיר, ואנחנו משדרים למרכז עיניו השטאפ שלנו, כל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחד.

לשכוח כל המוזיקה ששודרה היום. מחווה על הרליס שלנו של אליטלגי, שאנחנו נחגוג אותו ביום רביעי הקרוב במתחם התדר, 15 ליולי 26. לא סיפרתי הפעם מי זה אליטלגי וכולי, כי אני מסתמך על זה שכבר שמעתם לפחות אחת מהתוכניות האחרונות שהיו פה בקצה בשבועות האחרונים, שלי או של רני או של ישי. בכל מקרה, Lost Recordings שאנחנו הוצאנו על ויניל ומעולם לא ראו אור. נתראה בנו ובן, נתראה שמה. Peace, תודה שהזנתם.

0: קצה. התחילה כתוכנית רדיו, הפכה לתחנת רדיו, ועכשיו היא גם מגזין. מגזין הקצה. בואו לקרוא ביקורות, המלצות, ראיונות, סקירות וחדשות על המוזיקה הכי מעניינת שיש.
1: easyradionet/magazine.
0: מגזין הקצה.
1: הקצה.
0: יש מה לשמוע.
1: יש מה לקרוא.
2: הקצה. easyradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מרוב התלהבות מלאקי אגן, אפילו לא אמרתי לכם שלום, אז שלום לכם, בוקר טוב. אתם על רדיו הקצה, יקום מקביל, לי קוראים עופר להב, איתכם עד 11, מנסה להרבב את הריח של הבישולים שלכם, עם צלילים של מוזיקה שלנו. חוץ מלאקי אגן, שמענו גם את בצ'לר מ-2021, ואחריהן חזרנו הרבה אחורה ל-1974. קלאסיקה של אמריקה. אני הזהרתי אתכם שמי שיאזין לתוכנית הזאת יצטרך להזריק לעצמו הרבה קלאסיקות של שנות ה-70, וזה היה Lonely People שנכתב בהשראת אלינור ריגבי של הביטלס. ובואו ניתן שנייה ללזניה לסיים,

Thundercat. איזה וירטואות של אקורד עם הבן אדם הזה. פשוט כיף להקשיב ככה למוזיקה. כמעט צריך להתנצל על זה ב-2026, חוץ מאשר אצלנו בקצה, אבל באופן כללי צריך להתנצל. אוי, סליחה, יצאו לי כמה אקורדים ממש מורכבים. אבל זה ממש נעים באוזן, אני ממש אוהב לשמוע את החומרים של Thundercat. זה נכתב אגב יחד עם הלמון טוויקס, והוא נקרא פוסולה, שזה מין תפשיל מרק מקסיקני כזה. אני מקווה שאתם מעריכים את זה שהכנתי לכם פה תפריט שלם לערב של החג. לפני זה שמענו את בק מתוך Mutations. הוא אמר ששנים הוא הריץ מוזיקה ברזילאית, אבל לא היה לו אומץ ליצור כזאת בעצמו. אבל ב-98 הוא עשה את טופיקליה ויצא לו פגז. אם חשבתם שסיימנו עם האוכל, זו היית אוריה אם עושים קורנפלייק גרל. קורנפלייק גרל

עוד אחת מהלהקות שמרגיש לי לפעמים שאני היחיד שמכיר, Black Heart Procession. התחילו לעבוד בסוף שנות ה-90 והמשיכו גם לתחילת שנות ה-2000. שלושת האלבומים הראשונים שלהם פשוט מוספרו 1, 2, 3, והם מומלצים בחום. שילוב בין מוזיקה שהיא מאוד אפלולית מצד אחד למאוד מענגת מצד שני. ואני חייב לכם גם הסבר לגבי הקורנפלקס גרל של טורי אמוס. אז זה פשוט שיטה לסווג אנשים. קחו כערת קורנפלקס, זה שם מלא מלא קורנפלקס. אלה האנשים הרגילים, הקורנפלקסים. בין לבין יש כל מיני צימוקים, פצפוצי שוקולד. אלה האנשים הנדירים. עכשיו אתם מוזמנים לחשוב עם עצמכם, האם אתם מחשיבים את עצמכם כאנשי קורנפלקס? או כאנשי צימוקים?

טוב, אז בואו נעשה קצת סדר. אז קודם כל אחרי ה-Black Heart Procession שמענו את קליאו סול עם Force of Love מתוך האלבום שלהם שיצא הקיץ. אפשר לחשוב שהקיץ הסתיים, כן, עדיין קיץ, יצא ממש עכשיו בקיץ, בעונה הזאת שמסרבת להתחלף לסתיו. אחרי זה Dreams via Memories של ה-Ceramic Animals, שיר שיצא לפני 10 שנים, היה אחד הראשונים שהם הוציאו, הקליטו אותו עצמאית, אחרי זה רק חתמו בחברת הקליטים. וברקע תומו נקמיה עם With the Radio On, שיר שיצא פעמיים, בפעם הראשונה ב-2020 בתקופת הקורונה ונכתב בהשראת הקורונה. לא יודע כמה כבר זוכרים את זה, אבל פעם היינו בסגר בבית, לא רק בגלל הזקה, פשוט היינו יושבים כל היום בבית, אסור היה לצאת, ככה מדי פעם רק לצאת.

יוצאת נגיד לסיבוב עם הכלב או לחלץ עצמות, והוא היה יוצא עם הכלב ושומע רדיו ומרגיש שזה מחבר אותו לעולם, ועושה לו כזה נחמה שכולם מקשיבים לרדיו ושומעים אותו דבר באותו זמן. מה שהיום קצת פחות הולך, כי כל אחד יושב לו עם הספוטיפיי שלו או מה שזה לא יהיה, וזה באמת משהו שאני מאוד מזדהה איתו, אני חייב להגיד. עד היום אני מאוד אוהב לגלות מוזיקה חדשה דווקא ברדיו, ופחות בכל האלגוריתמים שבתכלס. לא מחדשים לך, הם פשוט מוצאים לך דברים דומים למה שאתה אוהב, אבל כל הכיף זה לגלות דברים חדשים, לא?

Television Man של Talking Heads מתוך Little Creatures שלהם שיצא ב-1985. כשהוא יצא הייתי בטוח שהרבה מסתכלים עליו קצת בזלזול בגלל שהוא היה יותר פופי ממה ש-Talking Heads עשו בעבר, אבל הוא דווקא קיבל ביקורות מצוינות, אפילו נבחר לאלבום השנה של ה-Village Voice, וגם זכה להמון המון הצלחה ברחובות הריקודים, פחות בזכות Television Man, יותר בזכות Road to Nowhere ו-And She Was. ומקודם דיברנו על רדיו, אז כן, גם טלוויזיה קצת השתנתה לנו. אם ניקח את מה שדייוויד ביירן בעצמו אמר על השיר הזה, זה שפעם טלוויזיה היה בשביל להכניס את העולם אליך לתוך הבית. היום קצת פחות נכנס עולם אמיתי, הרבה יותר ריאליטי, שזה לא בדיוק העולם האמיתי אצלך בבית, זה יותר מציאות מהונדסת שנכנסת אצלך בסלון. ולפני זה שמענו את מאט פונט פי איי, אפרופו פנסילבניה, מתוך אלבום שאמור לצאת ממש בשבוע הבא. וזהו, ליאון ברידג'ס. ביצוע מחדש לשיר שיצא ב-1971, Like a Ship, קלאסיקת גוספל בזמנו, ביצוע לא פחות משובח של ליאון ברידג'ס.

שיר שיכל להסתיים כאן, אבל היום בריג'ס בחר לסיים אותו עם שיר בוטי אורגן שלוקחים אותנו די לסיום התוכנית, וזו ההזדמנות שלנו להיפרד כמו שצריך. שיהיה לכם קודם כל סוף שבוע נעים, כי בשביל זה אנחנו פה. דבר שני, הרבה שמחה, לא רק בשמחת תורה, אלא בכל השגרה שאנחנו נכנסים אליה, שגרה שקוראים לה אחרי החגים, וזהו, אנחנו מגיעים אליה. תתחננו, אני לא אעשה לכם תוכנית של ערב חג עד חנוכה. זהו, די, סיימנו עם הערבי חג. אנחנו משאירים אתכם בידיים הטובות של נתן ברנד וקופי פייסט, ואנחנו מסיימים עם שיר שנקרא פייפרבק של אלומיניום גרופ. בדרך כלל המוזיקה אצלי משחקת מקום ראשון, ורק אחרי זה אני מקשיב למילים, אבל באמת שהשיר הזה פייפרבק יש לו מילים מאוד מעניינות, שווה להקשיב. שיהיה לכם שוב סוף שבוע נעים, שמחת תורה שמחה, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.

0: אתם ואתם על הקצה. אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הקצה.

היי. מה העניינים? זה נשמע כמו איזה סרט משנות ה-50. אבל זאת אודרי פון, היא חצוצרנית, אוסטרלית. קטע נקרא Feed the Fire, שקשור לשריפות שהיו באוסטרליה. אבל אני רוצה לציין שבשעה הראשונה אני לא אדבר בכלל. אם תרצו לדעת את שמות הקטעים, או שתמתינו לה שהתוכנית תעלה לארכיון, או שתעשו שזמוש, ונתראה בשעה הבאה. ביי. רגע, אולי אני אסביר את עצמי. אני פשוט לא בא לי להפסיק את הרצף ולהגיד מתי מתחיל ומתי נגמר שיר.

הבטחתי לא לדבר, אבל בכל זאת, זה סרט איטלקי קטן מ-1958 שלא הופק בגלל כל מיני סיבות. לא פליני, לא מסטרויאני, לא אניטה אקברג במזרקה, יותר לינו ונטורה וג'יליולה צ'ינקוויטי הזמרת בתפקיד דרמטי נדיר. עיירת חוף בדרום איטליה, שמש לבנה, ים שטוח, סירות דייגים, בית קפה קטן. הבעלים היה פעם פשיסט, אבל כבר לא מדברים על זה, כמו שלא מדברים כבר על הרבה דברים שם. ואז הוא מגיע אחר הצהריים באוטובוס בחליפה בהירה שכבר ראתה ימים טובים יותר. קוראים לו ויטוריו, אולי זה השם האמיתי שלו, אבל יותר סביר להניח שזה שאול. הוא אמר שהוא צריך רק לנוח, take a break, כמה ימים ליד הים בלי שאלות, אבל באיטליה אחרי המלחמה יש רק שאלות שאף אחד לא רוצה לשמוע את התשובות עליהן. בבית הקפה עובדת לוצ'יה, בחורה עם מבט שיודע יותר מדי, היא מכינה לו אספרסו עם יותר מדי סוכר, הוא משאיר טיפ עם יותר מדי מטבעות, ובאותו רגע שניהם מבינים

0: מבינים שהם כבר הסתבכו. יש גם בעל, ברור שיש בעל, גבר שקט כבד, עם טבעת זהב עבה ואקדח במגירה ליד הקופה, ויש מעטפה, איך אפשר בלי מעטפה, עם כסף, תמונות, מכתב אהבה שלא צריך היה להיכתב, טבעת זהב עם יהלום ענק וחותמת עם צלב קרס. בערב, כשהים מחשיך והאור בבית הקפה נהיה כתום צהוב, ויטוריו ולוצ'יה נפגשים על המזח, היא אומרת לו, אתה לא באת לנוח, אתה באת לנקום. והוא מחייך, אבל לא מכחיש. הים, הסיגריה, היד שלה על המעקה, הסיפור שהוא עוד רגע יספר לה, הדמעה, סירה אחת, יריה אחת, בגידה אחת, נקמה אחת, נשיקה אחת, כותרות.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה,